0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, nima o'qiyapsiz?
3: Kitob o'qiyapman, Ozoda, kitob.
1: Yaxshi kitob ekanmi? Voy, Vostaka, mana bu yangi gazetami? Qani o'qib ko'ringlarchi.
3: Ha, men o'qi, Ozoda, o'qi. O'qisang olim bo'lasan.
1: Voy, Vostaka, qaray. Mana bitta zo'r narsa yozib qo'yishibdi.
3: Nima ekan, nima ekan?
1: Qarangdi, bitta bola, bitta qiz bilan ertalab tanishib, abetda sevishib qopti. Kechqurun turmush qurishibdi. Ertasi kuni ertalab yigit qizni o'ldirib qo'yibdi. Tovba, shu ham ishmi endi?
3: Hoy, bo'lmasam-chi. Hozirgi paytda ahmoqlarning aksariyatini aqli ertalab kiryapti. Etishimga qaraganda shunaqa.
1: Tovba, Vostaka, nima unaqa deysiz? Meni qo'rqitmang.
3: Shu men o'zim qo'rqayapman-da. Shuningdan ham har kuni ertalab ishxonada kutyapman. Sandan har xil narsa kutsa bo'ladi-ku, to'g'rimi?
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishni istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yo akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedim. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya bordim. Haligi oqoltin degan lotereya ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim, domda turamiz-ku, garaj yo'q. Keliningizga maslahat so'rsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Keliningiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-o'tga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentning bu chetida turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashina olib qo'yaman deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma meni mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga, to'rtta balonni nima keragi bor? Qarasam, to'rtta balon yo'q.
0: Hangoma ustalari.
3: Otada eng keyingi qilingan yangi askarlardan aytib berishga sharafiga muyassarman. Bizning O'zbekiston bo'yicha yigitlar chekuvchilari 5 qismga bo'linadi. Papiros chekuvchilar, sigaret chekuvchilar, nos chekuvchilar, o'rab chekuvchilar, so'rab chekuvchilar. Endi nimaga so'rab chekuvchilar? O'zi 45 yildan buyon chekadi. Nima o'zingiz olmaysizsa o'rganib qolamiz deydi. Agar so'raganda nobopiroq sigaret bersang, yaxshirog'idan olursang o'lasanmi? Yo puling yo'qmi deydi. O'zida yo'q. Qarang, nahal. Endi deng, o'shanaqa so'rab chekadigan usta siz bilan birga Moskva Toshkent poyezdiga kelgan ekan, so'rab chekish ham qiyin ekan. Birdaniga so'rab bo'lmaydi, ozgina gaplashish kerak odam badan. Aka, qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Oo, Moskva. Bo'lganman. Ajoyib shahar, zo'r joylari bor, gumlari bor, haligi almazli fondlari bor, ana shu yerlarga kirib rasa tomosha qiling, bir chekishdan oling debdi. Gugutni ham oling, gugut ham yo'q bizda. Anadan oladigan bo'ldingiz, bo'lganmiz, yaxshi joylar, bir-bir qidam olib kelasiz, bir soatdan keyin yana chekishayotgan ekan bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? Leningradga, vah, Leningrad! Ajoyib joylar bo'lgan mana aka. Kunst kamera degan joylari bor. Haligi muzeylari bor, Tritikovskiy galereya degan. O'sha yerlarda obvizatorni bo'limda chekishdan oling debdi. Gugutni ham oling, bizda gugut ham bo'lmaydi debdi. Okay, bir dam olar ekansiz. Oma Niva degan shaharligi daryolardan iborat shahar. Bir dam oladigan bo'lsiz. Yana bir soatdan keyin chekishayotgan ekan. Bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? U so'rab chekuvchilarni jinidan yomon ko'rar ekan. Yenayinaga ketyapman. O, bo'lganmiz, 9 oy bo'lganmiz, chekishdan oling debdi.
0: Sangoma Усталяры.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hiç durmam yudumla viskimden.
1: Markez Radyosu'da.
2: İki Gönder.
3: Ben Zuhar.
4: Asıl Zode.
2: İki Gönder.
4: O'rto, shu keni kallasi rossa ham yaxshi ishlaydi-ku, lekin shu ishlatishi bilmaydi-da.
3: Nima qilib ishlatsa bo'ladi uni kallasini?
4: O'zi aql bilan ish qilsa ishlaydi-da.
3: Balki ovqat-povqatmi yoki benzinmi bersa yaxshi bo'lib ketarmi desin.
4: Esing joydami? Qanaqa ovqat, qanaqa benzin o'ylab gapirasanmi?
3: Anima, o'zing ishlatish kerak deding-ku.
4: To'g'ri, lekin kallani ham benzin bilan ishlatadimi? Ahmoq.
3: A unda solyarka qo'yamiz?
4: Ha, sani kallangacha to'shni solyarka qo'yishgan. Bo'lmasam bunaqangi bo'lmag'ur gaplarni gapirmasding.
3: Nima bo'pti? Tezatuv bilsang, solyarkaning kuchi benzinning kuchidan ko'proq bo'ladi. Yaxshi ta'sir qiladi, deb shuning uchun ham traktor oddiy mashinalardan baquvvatroq, tushunding?
4: Ha, ko'rinib turibdi, sani kallangga solyarka qo'yishgan bo'lsa ham o'zingga kombikorin berishganmi deyman? Bir hafta ichida fildan farqing qolmabdi.
3: Nima?
2: Ikki dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
5: Insonsan.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Xaridor: "Men bironta kitob xarid qilay devdim."
4: Sotuvchi: "Yengiroq bo'lsinmi?"
3: Xaridor: "Buning ahamiyati yo'q, men mashinadaman."

0: hangoma ustalari.
1: Pyari ki bandi kiya, pyari ki zindi kiya. Sundal, sundal.
2: Kechiras, bu sundal deganingiz oyoq tiqadigan sandalmi?
1: Sundal bu qiz bolanizmi? Uni oyoq tiqmaydi endi.
2: Davom eting.
1: Sundal. Yo, boshqasini o'qib beraym.
2: Yo, qarang, hammaga ma'qul bo'lyapti. Shuni o'qing.
1: Boshqasini o'qib beray.
2: Yo, shuni o'qing, zo'r ekan.
1: Yo, bu tugadi-da bunisi.
2: Bir bola degani bormi, yo'qmi?
1: Bor.
2: Yo, o'qing, ey, odamni xunob qildingiz, etasi.
1: Bu kruglarga to'g'ri kelmaydi u.
2: Yo'q, ha? Nimasi to'g'ri kelmaydi?
1: Prema yozilganda u.
3: Aqiyavrang, nima ekan, deb-da.
1: Bu bag'ishlov.
2: Ha, ha.
1: Yangi yilda yosh bolalar panqillaq otishadi-yu har yil bayramda.
2: Ha, ha.
1: Meni mana shu yerimga kelgan shoir sifatida mana shu yerimga.
2: Hammani joniga tekkan, to'g'rimi? Mana bu voqea esimga tushib ketdi, bularga aytib beray. Qo'shnimizning kelini haligi tarvuz yutgan ekan.
1: Homilador ekan.
2: Ha, shunda eshikdan kirayotganda oyog'ini ostiga tashlab olibdi, bang etib ketsa, bechora qo'rqqanidan dasturoshni roddamga jo'navardi.
1: Ha, qo'shningizning kelini ekan-ku hali?
2: Ha.
1: Sal bo'lmasa men ketib qolavdim.
2: Roddamgami?
1: Ha? Ya, xayol surib ketayotgan ekan, men oyog'im tagida panqillatardi, qo'rqqanimdan yugurib ketdim, yarim yo'lga borib, ekanligim esimga tushib ketdi, keyin qaytib keldim.
2: Sher deyishdilikchi, qal, marhamat.
1: Sher mana shu panqilloqni o'ylab chiqar ekan, o'sha ablahga bag'ishlov.
2: Marhamat.
1: Ablahnoma degan bo'laveradi. Ey!
3: Yes, sonni inan.
2: Stop, stop, stop, stop. Stop. Kechirasizlar, shoir biroz qizishib ketdilar, uzr.
1: Yo'q, men qizishganim yo'q, sizga aytdim-ku, boya prema yozilgan dedim-ku. Yurakdan qanday kelgan bo'lsa, shunday yozganman. Qog'oz ko'tarilmagan, kuyib ketgan.
2: Ramoy bo'lsa ham kelishtirib o'qing-da meniga.
1: Bo'pti, boshqa o'qib bera qolay.
2: Ya, endi shuni o'qing, mana qarang. O'sha ramoy joylariga nay-nay, nay-nay deb ketavering, bular tushunmay qolsin.
1: O'rash kerak.
2: O'rang,
1: shuni so'rang, emuni qarang.
2: Qopiya. Qani?
3: Ey! Yasan inang nay-nay. Na-na-nay-na-nay. Nay-nay-na-nay. In-na-na-nay-na-nay. Yana yuborsang nay-nay-na-nay. In-na-na-nay-nay. Na-na-nay-nay. Na-na-nay-nay-nay. Na-na-nay. Na-na-nay-na-nay. Na-na-nay-nay.
1: Bu sherim allaqachon qo'shiq bo'lib ketgan. Hamma aytib yuribdi hozir. Buni oxiri dahshat chiqqan.
2: Qani?
1: Agar yana yuborsang, na-na-nay-na-nay. Yin-na-nay. Qanday?
2: Ama sher emas, mina maydoni olib ketibdi-ku.
1: Nimaga?
2: Oyoq tekkan joy portlab ketyapti-ya.
1: Endi panqilloqqa bag'ishlangan sher-da bu.
4: Hangoma ustalari.

0: CBS Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, vaqt tez o'tishini qarang. Ertagacha taqdir bizani uchratganiga 1 yil bo'ladi.
4: O'sha taqdiring hamchi qurib ketsan hozir, xo'pmi?
2: Voy, nima unaqa deysiz?
4: Chunki sen bilan men 22 yil roppa-rosa rostakamiga baxtli yashab yuruvdik.
2: Voy, Vostaki, tanishganimizga endi 1 yil bo'ladi-yu, qanaqasiga 22 yil biz baxtli yashaymiz?
4: Chunki 22 yoshimgacha sen bilan men uchrashmagandim-de.
2: Voy, tushunmadim, nima siz men bilan yana urushmoqchimisiz? Qachon qarasa bayram oldi, mana shunaqa janjal qilasiz men bilan.
4: Bo'pti, bo'pti, ozosh. Mayli, men hazillashdim. Endichi menga qara, xafa bo'lmagin-de, shu bayram munosabati bilan, oilaviy bayramimiz munosabati bilan senga nima sovg'a qilay, jonim?
2: Nima desamkin? Yaxshisi bunaqa qilamiz, Vostaki.
4: Xo'sh.
2: Men hozir bitta savol beraman. Agar to'g'ri topsangiz, menga qimmatbaho sovg'a olib berasiz, bo'ladimi?
4: Bo'pti, qarib berchi savolingni.
2: Eshiting, o'zi kichkinagina, yam-yashil, keyin botqoqlikda yashaydi.
4: O'sh, kichkinagina, yashil, keyin yana botqoqda yashaydi, dedinglar?
2: Shunaqa devonman, Vostaki, botqoqda yashaydi.
4: Bo'ldi, topdim, topdim.
2: Xo'sh,
4: bu pilisos.
2: Nima? Pilisos?
4: Nima? Pilisos noto'g'rimi?
2: Yo'q, Vostaki, to'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri.
4: Ko'rdim.

0: hikmat izlab.
1: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
2: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Sizga so'nggi savolim. Osmonda nechta yulduz bor? Hozir bilaman. Faqat eslolmayapman-da.
2: Bo'pti. Bahoingiz 3.
1: Ya, domla? Nega unga 3 qo'ydingiz? Axir bitta ham savolingizga javob bera olmadi-ku.
2: Siz nechta yulduz borligini bilasizmi?
1: Yo'q, u bilardi. Faqat eslay olmasdi-da.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz, u bu deydi, qaysi harfdan gapiray? Misol uchun, qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I. Ayrish belgisidan deb so'raylar, yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi, T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrani tugatgan. Teatrani tugatgani, teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirikchilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushunmasdan tushib traktorda takka termilsa, tunnovchi de teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da edi. Tepadan turta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan, tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'ni tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lquncha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib tepkilab, tepkilab tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani Tabar tort, telip telip tortuğun, tepesan tahmok. Albatta hazil. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan, shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazi suquvdi, savdogar sabzini soliqchisini soliga suqdi-yu, sira suruvordi. Soliqchi sekin solidan sabzini sug'urib surishtirsa, savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchini soliga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaylar. Samarqandliklar.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, kecha o'qishga bordingmi? Nima bo'ldi? Domla indamadilar, men bormaganimga.
3: Ayo, indamadilar. O'zicha meni urishib, seni kelmagani eslariga ham kelgani yo'q.
2: Nima gunoh qilyapsan?
3: Chunki men ham birinchi paraga kechikib bordim-da.
2: Nima dedilar Domla senga?
3: Nega kechikding dedilar? Men doktorga boruvdim, qon topshirganini desam, nima deganlarini bilasan?
2: Nima dedilar?
3: Negadir jahl bilan birdaniga doim shunaqa bo'ladi. Hamma talabalarim darsda meni qonimni ichishadi, ertasi kuni oborib doktorga topshirib kelishadi, sana bo'ladimi?
2: Ha, shunaqa degan. O'zi ham bitta men bormagan bo'lsam kerak-a darsga.
3: Yo'q, Akrom ham bormabdi.
2: Ha, uni ishga joylashdi, qaysidir qurilishda ishlayapti deshgan edi-ku.
3: U qurilishda ishlayotgan uchun emas, bolnitsaga tushib qolgan uchun darsga kela olmabdi.
2: Nima kasal bo'lib qoptimi?
3: Yo'q, kasal bo'lmagan. Prosta qurilish payti tepaga qarab, "Islom, menga 19-inchi razmerli kluchni tashavor" degan ekan.
2: Xo'sh,
3: nima xo'sh? Shunchaki 2-inchi qavatda bitta emas, naqd 15 ta Islom ishlarkanda.
2: Voy bechara, o'zi ham hamma joy ko'karibdi-da. Yaxshi ish bo'lmabdi lekin.
1: Ikki dugona.

0: fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
5: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
4: Doktor, men xolamning qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshid ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: Qadir kech.
1: To'y kuni kuyov kelinga haqiqatni aytishga to'g'ri keldi. Men kalman. Boshimdagi sochlarim ham suniy. Juda yaxshi. Mening ham tishlarim yasama.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: 5 yaşar oğulcam var. Kechi gece bayram qilib qo'shnimizdan konfet ko'tarib chiqdi. Menga ham bergin san bermadi. O'zi edi.
3: Yo, berdi.
2: Qog'ozini berdi. Qog'oz ostiga qarasam chiroyli she'r bitilyapti. Kim yozgan ekan bu she'rni deb hayron bo'lib tursam, sagidagi imzosiga ko'zim tushib qoldi. O'zimizni qo'shnimiz Normatjon ekan. Ha, ajoyib qo'shnim bor ekan, bilmagan ekanman. Darhol qo'shnim tabrikladim. Qo'shnijon, tabriklayman. Ajoyib she'rlar yozar ekansiz. Hey, o'qib juda xursand bo'ldik. Endi so'ragan ayb yo'q, shu yozgan she'ringizga qancha olgansiz desam, 40 so'm deb qoldi. Sherga ya, o'zidan ancha tayyorgarlik ko'rgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, ishdan qaytsam kelmayiz, osh pishirayotgan ekanlar. Ha deganda osh pishavermadi, ha deganda pishavermadi. O'tirib zerikkanimdan tirillatib yozib tashladim deydilar. Qarang, zerikkanlardan tirillatib yozib tashladilar. Xursand bo'lganlarida nima bo'lardi? Daston bo'lar ekan. Osh endi kelinoyimiz bunaqa oshdan bir oyda nechtasini pishiradilar? 30tasini. 30 marhamat qilib qirib ko'paytirib ko'ringlar. Qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? Barakalla, 1200. O'zim ham aytmay, kichkina o'g'li qizi bor. Qizil matolarlar qatoriga. Sizlarga maxfiy gap, eshitishimga qaraganda ayrim havaskor shoirlar bir qatorga 1.5 so'm olarmishlar. Mana masalan, otsav chiqdi olamga, yugurib bordim olamga. So'm. Bitta xolasiga borish 3 so'm bo'lyapti. Ha, xolasinikidan keyin tog'asiga borsak 6 so'm. Tog'adan keyin xolasigidan undan keyin pasinchiga, undagi pochasinga, undagi ammasinga, undagi boshqasinga. Hammayona aylanib chiqib bo'ladigan bo'ladi-ku. Yaqinda dinga bir jurnalda she'r o'qib qoldim. Bir qo'shiq shoir she'r yozibdi, tagiga mayda harflar bilan ilova qo'yibdi. Iloji bo'lsa naqorat ila qimmatda qaytarilsin. Ya qalani naqorat ilamish. Yana ikki martamish. Ha, olti martani xolamaysizmi aka jon? Mana masalan, oy meni jujalar, moy seni jujalar. Oy meni jujalar, moy seni jujalar. Dip dip dip dip jujalarim dip. 12 so'm. Bitta jujalarni chaqirish 12 so'm bo'lyapti. Ha, jujalarni chaqirgandagi tovlarni chaqirish kerak. 24 so'm. Ha, tovlarni chaqirganda bu yoqda xorozga qarab turamiz. Chaqirsamasa, chaqirsa kelaveradi mahalla.
4: Sangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ha, ozoda tinchlikmi? Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?
2: Anu, vostaki, bugun men sizga deb zo'r to'rt pishirib qo'ygan edim. O'shani kuchigimiz yeb qo'yibdi.
4: Shunga ham juda siqilasanmi, ozosh? Men senga yengil yangi botta kuch olib beraman.
2: Voy, kuchigi boshimga uramanmi?
4: Nimani xohlaysan sen? Haligi sen pishirgan to'rtni yeb kuchi atrofli bo'lib qoldi deb yig'layapsanmi deb o'ylovdim
2: men. Vostaki, men kuchuga emas, to'rtga achimonman.
4: Bo'pti, achinma. Yangi boshqa masala olib kelib beraman, boshqatdan to'rt pishirasan. Ozod? Uyda hech narsa qolmadi ro'zg'orda deding. To'rtni masalig'ini qayerdan olding?
2: Voy vostaka, o'shanga yig'layapmanda. Shu ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor edi. Shunga masalliq olgan edim. Men to'rtdan ham ko'ra masalliqlarga pulimga achinib ketyapman.

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga azor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: "Og'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?"
1: Do'sti unga javoban. "Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi," deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagani uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

0: ota o'g'il suhbatidan.
1: Halay o'g'lim, imtihonlarni yaxshi topshirib oldingmi? Amasi zo'rmi?
0: Ha, dada, juda yaxshi topshirdim. Professorlar kuzda yana takrorlashimiz borashyapti. Harakat qilaman.

0: Аркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Kulgini ham turlari-ku. Masalan, bir narsa aytib bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan boqvoy boqqa boradi, boqqa borsa bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan baqvat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bo'lmasam bog' bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5 ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladi. Bilmaydi-ku. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimmi? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolani basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolani basharasidan bang bitib beradi. Bola beyush bo'ladi, bratarlar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan, bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz, bo'lmasa bidirlamasdik. Bobolarimiz bor-u, Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar, bilmasang bor bibliotekaga, Boburnomaga borsa, bular barisi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi, bular barisi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliya borganlar bormi? Bormagansizlar, borgan bo'lsanglar, Begavod, Buka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar, boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxoroday bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi, bo'ladi. Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini o'rib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taranningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman." Nima, eshakni bolasini pul olasizmi? Desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimizni, "Yo, afandi, kalla bormi? A bu eshak erkak-u." Desa afandi ham, "A? Erkak? A, to'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz," demiş.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
3: Ha, o'rta, imtihonlar qalay bo'ldi, yaxshimi?
2: Ha, zo'r dahshat bo'ldi.
3: Yo'g'e, rostami? Nima, 5 oldingmi deyman?
2: Yo'g'e, 3 oldim.
3: Voy, man bahmon. 3 olbam odam xursand bo'ladimi?
2: Ha, nima bo'pti? To'g'ri, oldiniga 5 olmoqchi edim, keyin o'ylab qarasam, 3 baho ham teshib chiqmas ekan. Shuning uchun ham tinchgina 3 qo'ydirdim-da, qolgan puliga borib mazza qilib tabaqa xo'rlik qilmoqchiman endi.
3: Ha, shunaqa degan. Onda yaxshi o'ylabsan, o'rta, bo'pti, ketdik.
2: Ha, sen qatki ketyapsan?
3: Voy, o'zing hozir tovuqxo'rlik qilamiz deding-ku?
2: Men qilamiz, mas qilaman dedim. Agar puling bo'lsa mayli, men bilan birga borishing mumkin.
3: Nima? Hali mansiz tomog'ingdan nimadir o'tishiga ishonmasanmisan?
2: Iya, bo'lmasam shunaqangi yumshoq o'tadiki, sensiz ovqatlansam-chi, bilasanmi, katta suya ham shirin suvdek qilt etmay o'tadi-ya.
3: Hali shunaqami? Mayli, unda ertangi imtihonlar ham bor-ku, o'shanda domlalarga aytaman. Seni umuman kirgizishmaydi imtihonga.
2: Uf, nazo, qachon qarasa men o'ylagan ideyalarni o'g'irlaysan.
3: Tushunmadim. Nima demoqchisan bu bilan?
2: Mayli, nima bo'lganda ham, sendan oldin men o'qituvchilar oldiga kirib, qolgan imtihonlarga nazoni kirgizmaysizlar deb pul berib chiquvdim-da.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'liq va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

0: Маркас Радиосрай.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Птичий грипп тарқап демиш. Птичий грипп, яна кушлар грипп пайда болуп демиш. Немегедир тоғларды қырып жүрүп деле бастабыз. О, бу птичий птица эмас го, курица го. O'rdaylar aloqasi bor, o'rdaylardan kalasini olib tashlayapti. Butun jahon oyoqqa turyapti. Odamlar gripp bo'lib, vabshe haligi o'tib ketib qolgan, hech kim bo'lishi yo'q. Necha marta, birinchi 3-4 marta gripp bo'lamiz. Chalabinskiy gripp degan gap yo'q. Bormi? Qanaqa, jenskiy grippmi, muskiy grippmi? So'ramaydi birov. Ptichi gripp bo'lib qolsa, hamma yo'q to'palay. Hayrat biz O'zbekistonda yo'q, ko'z tegmasin, O'rta Osiyoda yo'q, bo'lmasin ham. Tuxumlarni bemalol olib yeyveringlar. Faqat menda emdek qilib ko'ringlar tuxumni olganda. Tovuq go'shtlarini bemalol o'ringlar. Sut olganlar ehtiyot bo'linglar. O'zlar bilasizlar. Paketlashga hisob keladi. Svejiy ertalab olib kelgan choy ham o'z mana svejiy suv ham qo'shilmagan, hammasi joyida mana. Ko'karib ketgan ekan, 3-4 marta separatorga solgan buni. Separatorga mana bunaqa kuvga solgan mana. Kumkagida sut qo'yilgan. Uje sutni olasiz. Endi qarang. Men savol berdim sut sotuvchiga. Opa dedim, men buni olib ketaveraman dedim. Bu idishlar yuvilganmisan? Ha dedi. Bakalashkani qanaqa yuvdingiz dedim. Kichkina bakalashka og'zmingcha og'zmini qanaqa yuvdingiz desam, to'g'ri aytasiz dedi. Qo'lga tushib qoldi-yu. Qo'ling tiqolmasin yo'qa. To'g'rimi? Bolangni ham qo'li sig'masa. Qanaqa yuvadi? Bunda anasi chaydimi, nem-nemni qiladi. Bunday tashaydi-da. Ozgina suv qolib ketsa bo'laveradi. Sut ko'p bo'ldi-da, ishlasa qilmaydi. Olib kelib, biri sara, biri ko'k. Ana ani qatiq olsangiz edi, vobshe diyetesi kelib ketgan qatiqlarimiz. Shakar qo'ysang ham bolalar aytasa, ha bu qatiqdan yeb ko'rdi. Qatiqda ham sal inson bilan-da endi ozgina qolish kerak u. Biz o'zi haqqi degandek odamlar haqqi ham qolish kerak. Qatiq ichgan odamni sariyog' qaralashib ichish kerak dedi bittasi manga. Endi sariyog' ham olaymi 3000 so'mga? Bir banka, ha qatiq qaralashtiramiz. Boshqatdan yana aralashtirib, sut qilib ichishimiz kerak.
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozo, qara anu bo'ldi, maktabdan qaytishyaptimi?
1: Ha, maktabdan. Vostaki. Shu maktab davr zo'r davrdi, to'g'rimi?
3: Ozon, nimasini aytasan, ayniqsa haligi sinfdoshlaring bilan borib pirashkali ishlar, haligi dars paytida baholar talashishlar, o'shani aytmaysanmi?
1: Voy, o'zi siz biror marta bo'lsa ham 5 baho olganmisiz?
3: Voy, nima deyapsan san, Ozon? Man olaydi 5, hamma 5 maniki edi. Ayniqsa-chi haligi algebra, san uni tushunmaysan. Matematika bor, matematika bilan adabiyotda yomon ham o'qib yurardim, bor sinfdoshlarim ichida birinchi edim men.
1: Yo'q.
3: Nimaga ishonmaysan? Ozob, san ham biror narsa bo'yicha sinfdoshlaring orasida birinchi bo'lganmisan?
1: Mamma, nima desamkin? Hozir aytsam umuman ishonmaysiz.
3: Yo'q, nima san shunchalik geniy bo'lganmisan? Hamma narsadan zo'r o'qiganman demoqchimisan? Qanday ishonmayman unaqa desam?
1: Yo'q, unaqa demoqchi emasman, vostiki. Prosta bor-ku, anaqa qo'ng'iroq chalinadi-ku darsdan chiqish bo'yicha. O'shanda birinchi edim. Vostiki, ayniqsa-chi darsdan qochish bo'yicha rekord qo'yganman.
3: Voh, quyon, gapirsan.

0: Diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: hurmat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
1: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: bir narsaga hech ham tushunmayman. Hamma aytadiki, erkaklar turmadan jahl dor, qo'pol bo'lib qaytarmish. Ana kecha qo'shnimning o'g'li turmadan chiqdi. Shunaqangi muloyim, shirin so'z, hatto ko'zlarini ham bo'yab olgan. O'ziga yarashib turadi.
1: Мой цвет настроения черный. Фил. Эй.
2: Мой цвет настроения.

0: 두꺼워라.
1: 난 좋아. 아, 쓰도대.
2: O'rtoq, menga nimadir demoqchimisan? Nimagadirchi mo'ltirab qarab turibsan. Tinchlikmi?
1: Ha, anu sani himchistkada ishlaydigan bitta tanishing bor edi-ku. O'shanga meni qishda kiyadigan paltoyimni olib berdim.
2: Ha, esimda olib borgandim.
1: O'sha tanishing tozalab bo'ptimi?
2: Hozir telefon qilib bilamiz-da.
1: So'rab ko'r, keyinchi narxini ham so'ragin. Tanish bilishchilik qilib sal kelishtirsin. Xo'p, marzoro gaplashgin.
2: Xo'p, jimtirona chaqiryapti. Alo, assalomu alaykum. Bu himchistkami? Men Nazokatman. Kechirasiz, bundanchi bir oy oldin sizlarga bitta sap sariq palto bor bergandi.
1: Nazo sap sariq emas, to'q pardovi rangli ku.
2: Ijim turgan kir bo'lib rangi sarg'ayib ketgandi-ku.
1: Mayli, gapir.
2: A, nima dedingiz? Ha, o'sha, tayyor bo'ptimi? Nima? Ha, shunaqa de. Mayli, unda rahmat. Ha, aytgancha, qancha bo'ladi o'zi tozalaganingizlar narxi? 15 ming. Xo'p, rahmat.
1: Nima tayyor bo'ptimi?
2: O'rtoq, bilasanmi? Sani paltoyini dog'lari shunaqangi ko'p ekanki, uni himchistga qilgandan keyinchi paltoyini asar ham qolmabdi.
1: Nima bu bilan qani paltosiz qolding demoqchimisan, Nazo?
2: Ha, shunaqa. Endi prosta borib 15 ming to'lab kelsang bo'ldi.
1: Iya, ham paltoyimni ayrilib, ham 15 ming to'lab kelamanmi? Ishini yeganmisan?
2: Ha, voy, xizmat haqqichi. Menga qaragan 15 ming emas. Ha, 20 ming. O'shanda 5 mingni menga tashab ketasan.
1: Nimaga endi?
2: Endi ozmi ko'pmi, meni ham mehnatim ketdi. Xizmat haqqimni berarsan?
1: Nima? 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda, yashash boshqacha.
2: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
4: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
2: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
4: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
5: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida. Butun umr o'z yuragida. U onadir.
4: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.

0: Podcast radiosida.
1: Puldirgich. Tilanchi uy egasiga murojaat qilibdi.
2: Sadaqa qiling.
1: Pul yo'q, jo'na.
2: Bo'lmasa eski kiyimlardan bering.
1: Kiyim ham yo'q.
2: Hech bo'lmasa bir burda non berarsiz. Non ham yo'q, hech narsa yo'q. Jo'na dedim senga.
1: Iy, hech narsa bo'lmasa nima qilib o'tiribsiz? A unda turing, birga tilanchilik qilamiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. Jahonni kezdimi do'stlar, ajib hangomalar. Ko'rdim bir go'zalni, ona o'tiribdi. Ko'rdim bir go'zalni o'zlariga aro berib qaragan. Menimcha sochlarini qatiq bilan yuvib silliq taragan.
3: Yaxshilab qaragin galvor, irini ham yetaylab olgan.
2: Hozir, voy ana, yana go'zallarni ko'rdim.
3: Tiling erkaklarni ko'rsatyapti-yu, galvar.
2: Yoniga qarang, yoniga. Yoniga qarang, yoniga aro bergan joniga arziydi-ya. Xo'p, qarashga.
3: Yaxshilab qara, har kalta kiyibdi-ya, oyog'i akarashga.
2: Voy, tevonog'ini qarang. Ko'zlaridan eri yo'qligi sezinib turibdi. Chunki siz tomonga qarab yuraklari ezinib turibdi. Ona,
3: oh, ming afsus. Ming afsus. Sochlari sariq-u, lekin o'zlari durus.
2: Zanglagandir balki. Usta go'zallari ko'p dunyoda. Ana yana go'zallarni ko'ryapman. Unisini ko'ryapman, qarang, sochlari qop-qora. Tilikdik, ming tolasi bor.
3: Yaxshilab qaray, galvar, yonida ikkita bolasi bor.
2: Nima qilay unda?
3: Qisqasi, akasi, hammasi. Qo'shgani bilan qo'sha qarisi.
1: Ustalari.

0: Markaz radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayay.
3: Ozosh. Oy Ozosh.
1: Voy nima baqirasiz? Sekiro gapiring, uyg'onib ketadi.
3: Ozodi? Nima qilib o'tiribsan bu xonada?
1: Ko'rmayapsizmi? Jiyaningiz uxlayapti. Shunga qarab o'tiribman.
3: Nima? Jiyanim boshida qarab o'tirmasang, jiyanim uxlamaydimi?
1: Yo'q, ostaki marsidan uxlayveradi. Faqat xavotirlanmanda.
3: Nimaga xavotirlanasan?
1: Yo'q, ostaki o'zingiz o'ylab ko'ring. Men chiqib ketsam, jiyaningiz yiqilib tushsa kravatdan, eshitmay qolsam keyin yomon bo'ladi.
3: Voy, voy, shu ham muammomi. Buni yo'l olsang.
1: Voy, qanaqasiga?
3: Mana qara, kravatni tegidagi turgan gilamni olib qo'ysang, pol ochiladi. Keyin jiyanim yiqilsa, albatta ovoz chiqadi.
1: Yashang.

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda, bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq, jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tangi haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'ydi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Debdi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berishim mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplaridan so'ng gapimga quloq solib, sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoyingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

0: Er hojatxonaga kirdida, cho'ntagidan qo'l telefonini chiqarib, oshxonadagi xotiniga qo'ng'iroq qildi. Azizam, men seni sevaman va darrov telefonni o'chirib, tashqariga chiqdi-yu, xotinidan so'radi.
1: Kim hozir qo'ng'iroq qildi senga?
0: Shunchaki, dugonam. O'yirmaysizmi?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerda bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol. Gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sanqib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib, yugurib tushib kelib, xuddi shu yerda bolasiday unga qarab, "Nima bo'lyapti?" demish. Yana ikkitasi tinchlik bo'lsa, "Maya qaranglar, tortishmadan biz ham shu yerda bachasiymiz." O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Man o'rtoq, kelganimga mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'g'i, qani gapirchi?" debdi. Hali o'rtoq ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsani gapir, qani? Tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'sh, man ulug' bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug' bo'lmaydi." "Ha" desa, "Ullu." "Uzr, man ullu bilan baliqqa bordim." "Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Man qochdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattuq." "Uzr, qo'rqamdan qattuq ichiman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
1: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
3: Bir yigit kaskalarni kiyib, mototsiklni tar etib, yoqu varrillatib uchib haydab kelayotganimish. O'zi ham mingga qo'yib haydab kelayotganimish. Yosh qushcha endi uchishni o'rgangan qush, qilib uchib kelayotsa, uzoqdan kelayotgan mototsiklni ko'rib, haligi qush ham qochishga ulgurmasdan, haligi kaskaga kelib, tars etib urilib, qush bechora yo'lni chetiga tushibdi. Mototsiklim haq etib to'xtab, umrimda chumolikka ozor bermaganman, qushni o'ldirib qo'ydimmi? Xudo, bunday qarasa, qush bechora qilayotganmish. Ya, tirik bo'lsa kerak deb to'r bor qushni olib uyga keltirib, shunday qapasga qo'yib qo'ygan yo'llarga don, non, suv qo'yib qo'ysa, haligi qush ham 5 minutdan keyin sraz o'ziga kelib qopdi. "Nima bo'ldi o'zi? Qaytdimi? Voy, non, don, suv, qapas, voy, odam o'ldirib qo'ydimmi?" deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asizoda.
1: Ikki dugona.
3: Salom Nazor, qalaysan? Kutib qolmadingmi?
4: Ayo, qale yaxshi keldingmi? Mana bu senga.
3: Voy, voy, namchi chiroyli bu gulni tinchlikmi? Nimaga bu gullarni menga berasan?
4: Tug'ilgan kuningga.
3: Nazor, hali tug'ilgan kunim kelishiga ancha bor-ku.
4: Mayli de, o'sha payt kelgandachi qimmatroq sovg'a talab qilishing mumkin. O'shaning uchun hozirdan berib olay dedim-da.
3: Jam, chali, qimmatidan aytmasdim. A mayli, shunisiga ham shukr.
4: Qale yoqdi o'zi?
3: Ha, yoqdi. Qani hidini ko'ring-chi. Voy, Nazor, bu gullar suniy ko'nmagi tabiiy guldan olib kelmading?
4: Bilasanmi o'rta, o'zicha o'sha tabiiy guldan olmoqchi edim-da. Birinchidan sanki guningcha tabiiy gul baribir so'lib qolardi. Ikkinchidan tug'ilgan kuningacha tursin shu gul dedim-da. Keyinchi yana bitta sabab bor.
3: Qanaqa sabab?
4: Bizani uydachi, mana oyimamchi yo'lakka suniy gullarni osib qo'yishi rasa ham yaxshi ko'ramiz-da.
3: Iya, hali o'zingizlar uyingiz uchun ham shunaqa suniy gul olganmiding?
4: Yo'q, olmadim.
3: Unda nimaga unaqa deyapsan?
4: Prosta tug'ilgan kuning tugagandan keyin bu gullarni qaytarib olaman desan-na. O'shaning uchun aytib olaman.
1: Ikki dugon.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
3: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
4: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
3: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
4: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q, o'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
3: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
4: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Yoshni uchrashib.
3: Ahmad, nega xomushsan? Ertaga qaynonamning tug'ilgan kunlari. O'tgan yili ularga stul sovg'a qilgandim. Bu yil nima qilishni bilmay boshim qotib turibdi. Hoy, stulga tok o'tkazib qo'y. Bo'ldi.

0: hangoma ustalari.
1: Ana yo'lga chiqib qolasiz, safarga chiqib qolasiz. Dasturxon atrofida o'tirib qolamiz. Otaxon xonlarimiz bor, Xudoga shukr. Duo qilishadi otaxonlarimiz. Bolam ilohomin, qo'shkaning bilan qo'sha qarigin deydi-yu, nimagadir kampirlarga qarab, kampir nima bo'lsa ham sen orqamda qol deydi, tavba qildim, ha? Orqasini kampirga ishonib ketadi. Yo, bir onaxonimiz bor ekan, o'g'lini holi joniga qo'ymas ekan. Yursa yurasan deykan, tursa turasan deykan. O'tirsa minchaga o'tirasan deykan. O'g'li aytibdi, ina debdi. Meni deb qancha qiynalgansiz. Tullaringizni bedor o'tkazgansiz. Mana pensiyani yig'ib Nexia berib qo'yibsiz. Moshinga o'tiring, bir siz doktorga borib kelay. Enasini moshinga o'tkazib, g'iz doktorni oldiga kelib, doktorjon, enamni bir ko'rib qo'ying doktorjon. Nima bo'ldi enangizga? Bilmasam, ey, uxlasam uxlaysan deydi. Xurroq otsam mincha miltiq otasan deydi. Enamni bir ko'ring, uyimizda kim yomon? Men yomon. Mendan keyin xotin yomon. Bizning uyimiz yaxshi odam yo'q ekan. Ya o'zi nima bo'ldi enangizga? Bilmasak, issiq ovqat olib kelsak sovutib ketdi, sovutib kelsak isitib ketdi. Ko'ring doktor bo'l, o'zingiz tekshirib ko'ring. Doktor aka ham xursand bo'lib quloqqa taqadigan taqib enamni oldiga kelib, "Ena, nafas oling. Ena, nafas chiqaring. Ena, chuqurroq oling. Sekin-sekin chiqaring, ena." Enamni tekshirib o'g'lini chaqirib qopti. "Aka, bu yerdan keling" debdi. O'g'li kim? "Ha, doktor bo'l, tinchlikmi?" esa tinchlik emas. "Otam bormi, otam? Boboy tirikmi, boboy?" desa, "Yo, otamiz o'tib ketgan, 10 yil bo'ldi, boboy yo'q" debdi. Enasiga qarab, "Ay, enangiz kasal, tushunarli. Tinchlikmi, doktor aka? Abu, enangiz yolg'izlikdan zerikib qopti. Enangizga bir boboy kerak, tamam, vassalom." Hammasi joyiga tushib ketadi. O'g'lini jahli chiqib ketdi. "Ye, doktor aka, enamni dardiga shifo topaman deb sizni oldingizga olib kelsam-u, siz enangga er kerak dedingizmi?" "Ey, shunday doktorni yoqasidan ushlab burchakka tirabdi. Gapga enam qo'shilib ketdi. "Ey bolam, qo'y, qo'y. Ash shu bolani davlat 7 yil 8 yil o'qitgan. Ustiga xalat kiydirib qo'yibdi. Ash shu bola ham bir nima bilmasa gapirmasa kerak."
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, ani Bahodir bilan boya nimani gaplashib kelyotuvding?
2: Evostaki o'zichi shunaqangi zo'r bola ekan. Yoshligidachi u biram aqlli bo'lgan ekan, biram aqlli bo'lgan ekan.
4: Nima o'zi aytdim bu gaplarni senga?
2: Ha? U bilan gaplashganimdan keyin o'zi aytdi, boshqa kim ham aytardi?
4: Tak, demak hali ham aldoqchilik odati qolmabdi-da, ya?
2: Tushunmadim, nima deganingiz?
4: Ozoda bilasanmi, uchi bir marta qamalib chiqqan.
2: Voy, yo'q shunday aqlli bola qamaladimi? Nima qamalgan?
4: Aqlli, aliga maktabda fizika darsiga kirmaganligi uchun qamalgan.
2: Yo'q vostaga, shu yerda yolg'on gapiryapsiz. Bitta darsga kirmagani uchun qamaladimi odam?
4: Qamaladi, chunki u fizika darsini o'rniga Saidkarim akaniki kirib, o'g'irlik qilgan. Shuning uchun qamashgan.
2: Aha,
4: shunaqa.

0: Istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha Fors podshohi Kisro ta'lim tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazl va odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kuni ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuniyoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: avtobusda.
1: Ya ko'zingizga qaramaysizmi? Oyog'im bosib oldi-ku. Qaray olmayman-da, ko'zlarim protez.
0: Nima? Nima deyotganingizni bilasizmi o'zi?
1: Bilmayman. Boshim ham, tilim ham protez.
0: O'zingizga tegishli a'zoyingiz ham bormi?
1: Ha, oyog'im o'zimiki.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi odam kulamansa hamma narsa kiravermaydi. Ma'lum narsalarda o'sha ma'lum bir ma'nosi bo'ladi, o'shanga qarab kuladi. Bizi o'zbek xalqimizning gapi ham qiziq. Undan keyin ba'zi bir hikoyalar, ayniqsa she'rlar nihoyatda qiziq ma'no beradi. Shunday she'rlarni ko'pchiligi ashillarga chiqadi. Hozir mana shuni aytishdan oldin mana shu she'rlarni qo'shiq qilgan xonandalarimizdan uzr so'rayman. Bu albatta hazil ko'nglarga olmasin. Ko'pchilik ashillarni o'zlaring bilasizlar. Qizlarimizning yuzini gulga o'xshatishadi. Gul yuzligim, oy yuzligim. Xo'p, mayli, qizlarimizning yuzi haqiqatan ham gul. Qizlarda yuzi gul bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolalardiki-chi? Nima, o'g'il bolalardiki g'o'za bo'yami? Bitta ashula bor ekan-ey. Allalab aytay qo'shib olsin orom yor uxlasin. Asta aytay mehri ishqim yor har oqshom uxlasin. Kuyov bola har kuni kelinga ashlan aytyapti. Kelin bola ko'niga uxlaydi. Uxlorib-uxlorib semirib pompob ketmaydimi? Hayronman bu nima maqsadda uylangan? Bitta ashula bor ekan. Hoy bola, bola, bola bog'dan keling. Yalangoyoq tog'dan keling. Qo'shnimizni fe'li yomon uyda yo'q chaqda keling. Mana uni qarang, ha? Qo'shning uydaligida ham kelaversin. Nima? Qo'shningni seni poylashdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Qarang-a, hoy bola, bola, bola bog'dan kelaymish, darvozadan kelaversin. Nimaga bog'dan chaqirasan? Yo'q, orqada cho'rning xoting bormi? O'zi aslida she'rni shoirlar yozib beradi-yu. Qarang, bitta shoir opamiz tosh yo'lda ketyap turib, qoqinamani qoqinaman deb she'r yozsa, bitta opamiz ashillar qilib aytibdi. Mana ashillarning ma'nosi dahshat. Qarang, qoqinamani qoqinaman, tosh yo'lida qoqinaman. Tor ko'chaga borganda men yorimni sog'inaman. Ay, endi yoringizni sog'inavering. Marhamat, xohlaganingizcha sog'inavering, lekin nimaga endi imini o'sha tor ko'chaga borganda sog'inasiz? Menimcha o'sha tor ko'chada bir gap bor. Yo'q, qarang, qoqinamanu qoqinaman, tosh yo'lida qoqinaman, voydot, voydot, yana bir marta qoqinaman. Ha, deb qoqinaversiz, oyog'ingizda qoqinchog'iz bordir-da. Yana bitta ashula qiz bola. Muhriddin akamiz xoli qilib tashlasiz. Bunda ham ma'no irg'ib chiqib ketadi. Qarang, ashulani qiz bola kelur, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. O'rtoqlar, tortilgan tarang yoy nima deganini bilasizlar? Haqiqiy o'zbekchasiga aytganda bu kamalak ekan-ey. Hali otaydigan kamalak bor-ku? Shunaqa bo'lar ekan. Mayli, o'sha qizni qoshini tortilgan tarang yoy, kamalak deydigan bo'lsak, o'xshaydigan joyga qaytdi ekan. Ay, endi ko'zi bo'lsa kerak-da, qoshga yaqinroq. Mayli, ko'zini tosh soladigan joy desak, 7 yasharli zapchasicha hali qizni ko'ziga tosh tiqib, qoshdan tortib chimchuq otib yuribdi. Qiz bola kelur soy bo'libmish. Qiz bolalar soy bo'lib kelsa nima bo'lishini bilasizlar? Mayli, buni ham tahlil qilamiz. Bitta katta chuqur, hali joydan qiz bolalar oqib kelishyapti. Balchiqlarga bularni kechgan. Boshlarda bag'atun, sochlar badanga yopishib ketgan oqib kelishyapti. Bularda ham arvog'i bo'ladi, semizroq delavoylari bo'ladi. Bitta delavoy semizi hech kimga yo'l bermay oqib kelyapti. Ko'prik tagiga tiqilib qoldi. Qolganlari ariqni ichiga sig'masdan chekkalarga toshib ketyapti. O, nari tomonda 10-15 ta suvchilar paxta sug'arib yurgan ekan, suv o'tmay qolgandan keyin yugurib kelishib, ko'prik tagiga tiqilib qolganlarning ketmon sopi bilan itarib o'tkazishyapti. Uyoqdan bechoralar chiqishyapti, qiyshayishib.
3: Ko'zlar ko'kargan ketmon sopi tegib ketganmi?
2: Hammasidan ham qishloqda bo'ydoq bolalarga to'y kelgan bayram. Og'iz quloqda, qo'lda qarmoq yugur yurishibdi. O, nariyoqda sayyoral joyda mayda-mayda 7 yashar, 8 yasharli zapchaslar kalatashib yotishibdi. 7 yasharli Abdurayim, 20 yasharli agazi Mamarayimni oldiga borib xitlik qilyapti. Mamarayim, o'g'a chiqqaningda dadamga aytib beraymi? Mamarayim qo'rqib ketgan jonuga jon, sentrga borib marojda beraman, aytmagin. Marojdingni ham o'zing yo'r, aytaman. Uyga borsang qog'oz pul, tanga pullar beraman, aytmagin desa puling ham kerak emas, aytaman. Ey ulkan, nima qilsam aytmaysan, aytgin, aytgan narsangni luboyini bajaraman. Faqat dadamga aytmasang bo'ldi desa, menga ham bitta kichkinasidan ushlab bersang, aytmayman deyarmish.
0: Sangoma ustalari.

0: podcast radyosuna.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Voy to'pa, aslzoda, mushugila xuddi o'zingga o'xshaydi-ya.
2: Nimaga unaqa deyapsan?
3: Qaragin, shunaqangi vahshiy mushugan bo'ladimi-ya?
2: Ja, nima qilib vahshiylik qildi?
3: Ana qaragin, tinchgina, jimgina o'ynab yurgan sichqonni bittada yutib yeb qo'ydi-ya.
2: Nima bo'pti, bezorlarga shunaqa jazo berish kerak o'zi.
3: Unda uylida sam mushuk bo'lsang, ukin sichqon ekanda-ya. Ish qilib ukin o'qishdan kelib o'ynab o'tirganda, sen ham shu mushugingga o'xshab ukinni yeb qo'ymaysanmi?
2: Nega endi unaqa deyapsan? Atakchi, men og'zim bilan yemasam ham gap bilan yaxshigina yediraman.
3: Ola, shu kunlarda ja gapga usta bo'lib qopsanmi? Adabiyotdan beriladigan she'rlarni ham shunaqangi zo'r qilib yodlab olsang bo'larmidi?
2: Men hozir she'rlarni tez yodlaydigan bo'lganman o'zi.
3: Qanaqa qilib?
2: Agardachi, senga ham she'r yodlashing uchun pul to'lashsa, mendan ham tez yodlaydigan bo'lasan, tushundingmi?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hayot shirin, umr g'animat. Ichki tuyg'ularimiz va xayollarimiz bizga tiriklik qadar doimo hamroh. Hayotiy tajribamiz ortaverarkan, ular ham takomillashib, o'zgarib boraveradi. Birgina misol, onamiz to'g'risidagi o'y fikrlarimiz.
4: Salom. Ona. Qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganni sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik, farzand bo'lib yuraylik.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Bir odam qishloqqa borib 90 yashar cholga duch kelibdi. Bu qishloqning eng keksasi siz bo'lsangiz kerak, ha? Yo'q, mening otam. U kishi 109 yoshdalar. Oho, tabarruk odam ekanlar. U kishini ziyorat qilsak bo'ladimi? Imkoni yo'q. U kishi qo'shni qishloqqa bobomni ko'rgani ketganlar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni belovlarni bo'ylab olib yugurib, nima xizmat qilib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. Beshtaning tirishkaga chiqqin, borib, ana u ustallarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustallarga chiqinglar, desalik bo'ldi ham ichib olgan, tirishkani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gaypay chiqsa, qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar, o'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham, mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga yaqin kelib qolsa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushirib ko'taramiz, bo'la yotmasmish. Ay, hayda baqirayotgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib, gay akamiz ham to'xtatib, aka, qonunni buzdiz. Ishtirof, nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorchi bunday qarab, qani odam deb. Mana 5ta odam turibsi, mulki bo'ladi. Qanaqa mol bo'ladi? Odam bu desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi.
3: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi shunday bozorga kelib, eshakni boylab, ichkariga kirib ketib, qaytib chiqsa, eshak yo'qmish. Nima qilarini bilmasdan, "Ey, qaloyiq, agar kimda kim shu eshakni joyiga kitirib qo'ymasa, otam qilgan ishni qilib ketaman," desa, bozordan bittasi, "Aka, bu narsalar eski qolib ketgan," desa, nima qilishni bilmasdan afandi ham bunday qarasa, bir chetda eshak turganimish. O'sha eshakni shartta minib olib, topillab ketaversa, eshakni egasi oldidan yugurib to'xta debdi. "Ana, tinchlikmi?" desa, "Qach, qach, qach." "Nima qoch?" "A, bu eshak maniki-ku," desa, "Bu yo'ldan qoch, bu mani eshagim." "Voy, aka, qanaqa qilibsizki bo'ladi? Bu eshak maniki," desa, "Qoch, qoch, qoch, bu mani eshagim," desa, "Haligi eshak egasi ham to'xtang, gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu eshak sizniki bo'lsa, sizga bitta savol. Sizni eshagingiz erkakmidi yo ayolmidi?" desa, haligi afandi ham nima deyishni bilmasdan, "Mani eshagim erkak edi," desa, "A, bu eshak ayolim," desa, afandi ham bunday qarab, "Ayol? Ha, mani eshagim unchalik ham erkak emasdi," deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Radio Sede.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yosh oila.
3: Ozoda, bo'la qolsang-chi, bo'lmasam yana ana kunga o'xshab kecha qolamiz.
2: Vostaka, to'xtab turing ozgina. Vostaka, manchi bugun ana siz sovg'a qiluvdingiz-ku, ko'k ko'zli uzuk, o'shani taqmoqchiman.
3: Yo'q, Ozoda, uni taqmagin, keyinroq taqasan.
2: Tavba qildim, Vostaka. Nima unaqasiz? Hech narsa mumkin emas. Ana oyim to'yda olib bergan gilamni solish mumkin emas. Adam olib bergan shpaner bor, o'shani ham tutish mumkin emas. Menga qarang, paltolarim, kostyumlarim nechta? Hech qaysini kiyolmaysiz.
3: Ozoda, nimaga sen shoshilasan? Hammasini o'z vaqt soati bo'ladi. Shu vaqt soati bilan bo'lganligi nima etsin, Ozo?
2: Qarang, qachon keladi o'sha vaqt soati?
3: Vaqt soatimi? Men hali nafaqaga chiqqanimdan keyin keladi. Shuni ham tushunmaysanmi? Nafaqaga chiqqandan keyin o'sha hali nafaqamni olib, yo bo'lagi borganimizda o'sha narsalaringni taqib, yengida yiqib taqib yurasan.
2: Xudoyim.

0: Hikmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yuboribdi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?"
2: "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak.
1: "Nega bilmaysan?"
2: "Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman."
1: "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy.
2: "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi.
1: "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy. Muborak javob berdi:
2: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shon-u shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi. Bog'bonning bu taxlit mulohazalari boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'ribu mashriqda birday mashhur inson, Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi.

0: o'qituvchi 4-sinf o'quvchisidan so'radi. Toshmatvoy, tug'ilgan kuningiz dadang nima sovg'a qildi?
1: U mana u tashqaridagi Mercedes-ni ko'ryapsizmi?
0: Azzuru?
1: Xuddi o'shandagi telefonni sovg'a qildi.

0: hangoma ustalari.
1: Yaqinda xudoni qudrati bilan dalada ishlaydigan Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'aga Hindistonga putyovka berishibdi. Ikkalasi Hindistonga borib aylanib yurishibdi. Hindlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'ani hurmatini joyiga qo'yishib, "Namaste, namaste." Desa Abdurayim tog'a unaqa basta, "Assalomu alaykum, qalaysiz, sog'lar yaxshi." Shundoq aylanib ibodatxonaga kirsading, ibodatxonada Hindlarda xudosi Krishnaning haykali turganmish. Krishna haykalini hammalaring yaxshi bilasizlar, 6 qo'li bo'ladi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga haykalni ko'rsatib, "Mamarayim, alo xotimning haykali qara, 6 qo'li bor ekan." Desa Mamarayim aka haykalga qarab o'ylanib turib, "Rosa, o'zbeklar bob xotin ekan ta" deyarmish qarang. Haqiqatan ham o'zbek ayollarga 6 qo'l kerak. Yaxshiyam o'zbek ayollari siyosatni bilishmaydi. Agar siyosatni o'rganib olsa bormi, erkaklarda sho'rga sho'rva to'kil deyoring. Qarang, bir ayol siyosatni o'rganib olib, eriga qarab, "Xo'jayin, qayta qurish bo'lyapti, jadallashtirish bo'lyapti. Bugundan boshlab biz ham oilamizni qayta qurish qilamiz." degan ekan, eri hayron bo'lib, "Nima qilmoqchisan?" desa, "Bugundan boshlab xo'jalik hisobiga o'tib ishlayman. Agar xo'jalik hisobiga o'tib ishlasam, ertaga men nonushta tayyorlab bersam 50 tiyin berasiz. Ovqat qilib bersam 1 so'm berasiz. Kiyimni yuvgan kunim 3 so'm berasiz." desa, "Eri, 1 tiyin ham bermayman." degan ekan, "Nimaga bermaysiz?" desa, "Men seni dadingdan arendaga sotib olganman" deganmishlar. Mana do'stlar, o'zbek tili davlat tili bo'ldi, lekin juda ko'p joylarga borsangiz rus odamlarning gaplashishiga majbur bo'lasiz. O'zimizning qahramonlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'a restoranga kirishibdi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga girdiyib, "Mamarayim, bu restoran. Hozir maza qilib tovuq go'sht yeymiz." deb tursa, apisanga qiz kelib, "Zdravstvuyte, atakhani. Chovam prinesli?" desa, "Abdurayim tog'a tovuq go'shtini o'rtchasini bilmasdan tovuq go'shti prinesli bo'lsa" degan ekan, ofitsiantka qiz tushunmay tursa, tushuntirmoqchi bo'lib, "Qoqoqayiz, takoy prinesi" desa, ofitsiantka qiz yana tushunmasdan tuxum ko'tarib kelsa, Abdurayim tog'a tuxumga qarab o'ylanib turib, "Это не надо, вот этого мама принеси" deyarmish qarang.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazor, asiz o'di.
0: Ikki dugona.
2: Nazo, bilasanmi, anu maktabda biz bilan birga o'qiydigan Nodir bor edi-ku, o'zi ham chirasi dangasa bola edi-ki.
3: Ha, xo'sh nima bo'pti o'shanga?
2: U o'lib tirilib zo'rg'a restorandan ish topganda o'tdan ham haydab yorishibdi.
3: Yo'g'e, nima ishini eplamaptimi?
2: Yo, naoborot, ishini zo'r eplagan. Prosta restoranda ovqatlanib pul to'lamagan mijozlarni restoran eshigidan ko'chaga tepib, deb haydar ekan-da.
3: Nima bo'pti? Tekinxo'r xo'randalarni shunaqa qilish kerak edi. Ular ham planni topshirish kerak-ku.
2: To'g'ri, lekin o'sha Nodir oddiy restoranda emas, poyezd vagondagi restoranda ishlaydi deb bechora mijozlar balon pulga poyezd biletini sotib oladi, keyin manzilga yetib bormay restoranga pulsiz kirgani uchun yarim yo'lda qolib ketadi.
3: Mayli, birovlar haqida emas, o'zing haqida gapirgin. Kecha anu siqna domladan bahoyini oldingmi?
2: Ha, oldim.
3: Qanaqa bo'lding?
2: Sotib oldim.
3: Nima, domlaga baho uchun pora berdingmi?
2: Yo'q, ey, jinni bo'ldimmi, pora berib?
3: Anaqada nima bilan sotib olding?
2: Sotib olmadim, sotib oldim. Prosta o'sha domlamizni uyida armisodan qolgan bitta pianino bor ekan. O'shanga xaridor topib sotib beruvdim, shunda besh qo'y berdi.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz Radyosu'da
3: Hangame Ustaları.
4: Yigit 15 metre üylenipti. Kuyov jo'ralarni mingidekigan bo'ldi. Uylanishni ham yozib verdik. Har chorshanba payshanba shuni to'yiga pul yig'amiz. Yozib verdik-ku. Cho'ntak deb terisini shirib oldik-ku dasa. Bo'ldi-da endi. Bo'pti ichkariga kir. Ertalab xabar olamiz, bo'pti. Deb ketishib ertalab kelsa kuyov bola hovlida kulib yurganimish. Ha, kuyov bola. Ja kulayapsiz, kelinim buni siz zo'r chiqdimi deyman. Siz zo'rligini qo'yavering-ku. Bunga oldin ham uylangan ekanman. Yigit kishi shustir bo'lish kerak. Bir xil yigitlar bor, tovba qildim, suvga tushgan bo'xonga nonday. Bormi, yo'qmi? Bu yerga chiqsin. Ha, bu yerda yo'qmi? Bo'lsa ko'raman dedim-da. Anchadan beri eshitamiz, ko'rmaymiz. Voy, to'yga 3 kun qolgan kuyov dotasi aytibdi, yetta bu kelinni ko'rib shaytonlab qolmasin. Shuni obaringlar bir svidana qilib o'zini bosib olsin shu bir debdi. Keling yanga sarson, kuyov jura sarson, o'barib parkni o'rtasiga o'tkazib qo'ygan, oqshom soat 12 bo'pti. Kuyov ulg'ir jim. Kelinni yuray siqib ketdi. Hamro qil aka, gapirib o'tiring. Tovba qildim. Nima bala, sunnat to'yda adashib tilingizni kesganmi? Nima deyin deymiş. Qiz bola shustirgan, keling topishma o'ynaymiz. Men topishmaga aytaman, agar topsangiz, habobda bitta o'pas debdi. Agar topolmasangiz, miyingizni qatig'ini chiqaraman jonimga tegib. Endi bu deval topolmay qolmasin deb qiz bechora osonlashtirayotganmish. Yaxshilab eshiting. To'rtta oyog'i bor, dumi bor, badanida juni bor. Ha, begina odamni ko'rsa, "Vov, vov, vov" deydi. Anshu nima? "Vov, vov" deydi. Anshu nima desa, kuyov o'lgur hovliqadan sigir debdi. Kelin ham tushungan qiz ekan, "Ha, topdingiz" debdi. 3 soat yana jim. Endi mana kallasiga uramagan deb, "Xabar qilaqa sovqatyapman" desa, kostyumni yechib qizni yelkasiga tashab qo'yib turganimish. Qanaqa odamsiz, tovba qildim. Baribir sovqatyapman desa, boshidagi qolpoqni qizni boshiga kiygizib qo'yib, o'zi bu yoqqa qarab turganmish. Shimni so'rab qolmasin. Qiz o'rnidan turib ketdi. "Bo'lmay, keting. Mana bir 80 ga kirgan inam bor. Inajon sovqatyapman" desa, "Manimda quchoqlab isitib qo'yadilar." Siz yigit o'rnidan turib ketibdi. Qanaqa qilsan? Yarim oqshom inangni qaydan topaman?
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatima.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ha, ozoda tinchlikmi? Nimaga vohima qilasiz?
1: Voy, vostaki bilasizmi? Vostaki bilasizmi?
3: Sen gapirmasang men qattan bilaman. Gapirgi keyin bilaman.
1: Men gapirsamchi sizning og'zingiz ochilib qoladi, vostaki.
3: Xo'p, davay, og'zimni ochib qo'y, gapir.
1: Menchi, bugun tushimda siz menga bugun shunaqangi chiroyli, rosa ham chiroyli palto beribsiz.
3: Tushunda bo'lsa bo'lishi mumkin.
1: Nima? Nimaga bo'lishi mumkin?
3: Agar sen yana 1-2 soat, 3 soat uxlaganingda, ana Sergelidagi mashina bozoriga borib, mashina ham olib berardim senga, o'zo.
1: Toba, vostaka, sizga qolsa-chi hamma narsa tushda bo'lgani yaxshi.
3: Bo'lsam-chi, agar xohlasang, seni men Amerikaga, Angliyaga, Shveytsariyaga olib borishim mumkin.
1: Voy, rostdanmi?
3: Ha, rostdan. Faqat buni uchun sam, где-то 1-2 haftacha tinmay uxlashing kerak.
1: Rahmat.

0: xavfini zeng, butmay olivar. Xullas kalom,
1: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
2: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
1: Markaz radiosi.

bir ayol qo'shnisini g'ibat qilibdi. G'ibat gap tezda qishloq aholisiga tarqalibdi. G'ibat qilingan odam esa ancha istirob chekibdi. Ma'lum vaqtdan keyin haligi ayol qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Xatosini qanday tuzatishni bilmay, bir dono zotga murojaat qilibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi: "Bozorga borib tovuq sotib ol va so'ydir. Keyin uyga qaytishda patlarini yul, yo'l bo'yi yerga sochib kel." Ayol bu g'alati nasihatga hayron bo'lsa-da, donishmand hurmati tufayli ishni aytganidek bajaribdi. Ertasi kuni donishmand ayolga: "Kecha tashlab kelgan patlaringni bugun terib kel" deb buyuribdi. Ayol kechagi yurgan yo'lidan borib patlarni to'plamoqchi bo'libdi. Qarasa, shamol barcha patlarni uchirib ketgan ekan. Soatlab izlash natijasida bor yo'g'i 1-2 patni topibdi. Shunda dono zot unga: "Ko'rdingmi? Ularni yerga tashlash oson, ammo qayta to'plashning iloji yo'q. G'ibatni ham qilish oson, biroq asoratini ketkazish nihoyatda mushkul" degan ekan. Hayotda har xil insonlar bor. Shu sabab o'sha insonga aziyat chektirmasdan avval o'ylab ish qilish lozimdir. Keyin afsus qilmasdan.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz, joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilm joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish. Alloh mehrin siylab berib qo'ymuş zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qolgancha inangni bilta savati bilan qol. Yana bir maqola tarjima qilganlar, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi: Если гунажин глазами не моргает, бука к нему вообще не шагает. Yana bittasi: Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga: Если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не паши. Qarang-qarang, chiroyli tarjima qilgan yana. Yaxshi niyat yarim mol. Хорошее слово половина корова.

0: Gana.
1: Ben Zoha. Nasıl Zode?
2: Nazo, o'zingamchi bugun mazza qilib dam oldiydi.
3: Ha, nimasini desam, o'zicha shu zooparkkacha tez-tez kelib turish kerak ekan. Odamcha rassa mazza qiladi de hayvonlarni ko'rib. O'zi senga hayvonot bog'i yoqdimi?
2: Ha, voy yoqqanda qandoq hech qaysi bir hayvon ish qilmas ekan. Mazza qilib yotadi, tekin ovqat, mazza ko'a Nazo.
3: O'zi sen ham shu hayvonlardan hech qolishmaysan.
2: Nimaga endi?
3: O'zing ham uyingda bitta ish qilmasang, yeb ichib yotsang, kun bo'yi ayiqqa o'xshab uxlasang, keyin bu narsa bo'lsa, yirtqich hayvonlarga o'xshab tursin. Yana senga nima kerak o'rtoq bundan boshqa?
2: Baribir oyim menga ozgina bo'lsa ham ish qildiradilar-ku.
3: Unda u bitta yo'lini top.
2: Masalan,
3: bilasanmi, kechacha meni bitta qo'shnim zo'r gap aytdi.
2: Qanaqa gap ekan?
3: Yozuvchilar tomonidan yozilgan yaxshi asarchi odamni och qorinni to'ydirar ekan.
2: Yomon asarchi
3: yomoni cho'zilib odamni o'ldirar ekan.
2: Xo'sh, nima bo'lib tushunga?
3: Sen ham oilaga yomon yozilgan asardan olib kelib ber.
2: Nima? Sen meni oyimdan ayirmoqchimisan?
3: Sen ish qilishni xohlamayapsanmi?
2: Ha?
3: Bo'pti-da.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Fidoi bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir odam ishga kech qolibdi. Boshlig'i so'rabdi.
3: Nega kech qolding?
2: Xotinim 1000 so'm pulini yo'qotib qo'yibdi.
3: Xo'sh, nima bo'pti?
2: Rossi izladi. Xotining izlagan bo'lsa, sen nima qilding?
4: Pulni bosib o'tirgan edim-da.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, 170 so'mlik xurrak. Bir viloyat teatrdan reportaj. Tomosha boshlanishiga hali 14 minut bor. Artistlar grim qilib bo'lishgan. Sahna orqasida qilich qalqon taqqan, dubulg'a kiygan kishilar domino o'ynab o'tirishibdi. Bosh rolda chiqadigan atoqli artistka parda chetini ko'tarib zalga mo'raladi. Oldingi qatorda 2 kishi, o'rta qatorda 5 kishi o'tiribdi. Havon ko'chada tomoshabin chaqirayotgan 4 karnay, 5 surnay va 6 chirmandaning shovqini eshitilib turibdi. Atoqli artistka etagini sudrab direktor kabinetiga keldi. Bo'ladimi?
2: Bo'lish bo'lmasligini ixtiyorimizda qolgan 12 minut hal qiladi.
1: Direktorimiz shunday dedi-yu bosh administratorga yuzlandi.
3: Zbor qancha?
1: 19 so'm.
3: Qoidada qanday?
1: Zbor 19 so'mdan tomoshabin 15 tadan oshsa spektakl ko'rsatilaveradi.
3: Bo'lmasa tomoshani qoldiramiz.
1: Haqqimiz yo'q. Qoidada spektakl boshlanish minutida tomoshabin 15 taga yetmasagina qoldiriladi. Yana sabr qilamiz.
3: Direktor darg'azab bo'ldi.
2: Bitta odamni kutib o'tiramizmi?
1: Bordi-yu, o'sha 15-inchi tomoshabin kelib qolsa, sho'rimiz quriydi-ku. Bir hisoblab ko'ring, o'sha bitta tomoshabin bizga necha so'mga tushadi?
3: Bosh administrator stolga bag'rini berib o'tirdi-da, qo'liga qalam qog'oz olib hisoblab ketdi.
1: Bugungi tomoshaga 46 odam qatnashadi. 8 sahna ishchisi, 1 rejissyor, 1 rejissyor yordamchisi, elektr ustasi, 2 grimchi, sahna mashinisti, kostyumchi, 1 pajarni, suflyor, sartarosh, 9 cholg'uvchi, 1 dirijor, 2 shofyor, 4 kontrolyor, bosh rassom, badiiy rahbar, yana jami 85 kishi qatnashar ekan.
3: Direktor barmoqlarini bukib nimalarnidir sanay boshladi.
2: Elektr energiyasini hisoblamadingiz. Bos ustiga 3 farroshni ham, tomosha davomida 2 vazasini ish kerak.
3: Direktor artistkaga qaradi.
2: Undan tashqari sizning oshig'ingiz 3-chi ko'rinishda ko'ylagini yirtib tashlaydi. 16 marta o'q uziladi. Ana shularni bir chotga solib ko'ringchi. Bugungi tomoshaga qancha xarajat bo'larkin? Maoshlar ham hisobga kirsin.
3: Endi ikkovlab hisoblab ketishdi. Bunaqa hodisa ilgarilar ham bo'lib turar ekan shekilli, hisob bir pasta chiqdi. Bosh administrator boshini ko'tardi.
1: Bugungi tomoshamizga 189 so'm 70 tiyin xarj bo'lar ekan.
2: Daromadchi? 19 so'm. Ana shu 19 so'mni chiqarib tashlasak, 170 ni zarar qilar ekanmiz.
3: U gapni tugatmagan ham ediki, 3 marta chiroq o'chib tomosha boshlanishiga darak berdi. Direktor bilan bosh administrator zalga qarab yugurishdi.
1: Hayriyat, 14 kishi,
3: dedi direktor hovliqib.
1: Qoldiring.
3: Uning yonida turgan kontrolyor shoshib gapga aralashdi.
1: Bufetda yana bitta tomoshabin o'tiribdi.
3: Uning gapi tugamay, o'rta yashar bir kishi kirib, o'z o'rnini qidira boshladi. Darvoza qo'ltig'idan tushgan direktor teatrga 170 so'm u 74 til zarar keltiradigan shu tomoshabinni yoqasidan bo'g'ib ko'chaga olib chiqib tashlagudek unga o'qraydi.
2: Menga qarang,
3: dedi administratorga.
1: Yalining, yolvoring, mayli. 3-4 so'm xarj bo'lsa ham mayli. Bufetga olib kirib, ubu olib bering. Biletini topshirib, pulini qaytarib olsin.
4: Ko'narmikan, a?
1: Ko'ndiring. Ko'nmasa kabinetimga chaqiring. 2 kishilashib yalinamiz.
3: Administrator ming tavoze bilan 15-inchi tomoshabinning oldiga bordi. Unga kamoli ehtirom bilan salom berdi. Dilidagi gaplarni astoydil tushuntirib to'kdi. 15-inchi tushmagur bir so'zli o'jar odam ekan. Ko'nmadi.
1: Aka, shu tomoshani ko'ramiz deb atayin uzoqdan kelganmiz. Ko'ramiz.
4: Jon aka,
1: teatrga rahmingiz kelsin. Artistlarga rahmingiz kelsin.
2: Bola chaqangizni rohatini ko'ring-u, tomoshamizni ko'rmang.
1: Ko'ramiz, ko'rmay ketmaymiz.
3: Administrator boshqa yo'l bilan unga ta'sir o'tkazmoqchi bo'ldi.
1: Shu ham tomosha bo'ptimi aka?
4: Undan ko'ra, direktor kabinetiga kirib piva xo'rlik qilamiz.
1: Direktorimizning o'zlari eriydilar.
2: Bo'lmaydi, akaxon, bo'lmaydi.
3: Tomosha ko'rgani kelganmiz. Bu orada qolgan 14 tomoshabin betoqat chaltak chalib, parda ochilishini talab qila boshladi.
1: Administrator noiloj direktor kabinetiga kirib bo'lgan voqeani gapirib berdi.
3: Endi u ham noiloj edi. Nihoyat tomosha boshlandi. Sahnada 40 dan ortiq odam u yoqdan bu yoqqa yugurib, miltiqbozlik qilyapti. O'lganlar o'lib, qolganlar qochyapti. Orkestr tinmay g'at, g'ut, gambur gumbur qilib turibdi. O'rtada boyagi taniqli artistka sochini yulib faryod chekyapti. Antrakt boshlandi. 15-chi qaysar tomoshabin bufetga chiqib, 2 shisha limonadni urib kelib, yana o'z joyiga o'tirdi. U 2 qo'lini chalishtirib, sahnaga qarab o'tiraverdi. Rol o'ynayotganlar orasida unga qarab qovoqlarini solib qo'yishardi. U esa hamon befarvo. Administrator qorong'ida timirsklanib yana uning oldiga keldi. Qo'ying endi, uyingizga borib uxlasangizchi. Nima qilasiz bizni qiynab? Uyqingiz kelib, ko'zlaringiz qisilib ketyapti.
4: Nima dediz? Uyinga borib uxla deysizmi? Ha, qishloqdan kelganman.
3: Qaysar, qaysar. 174 tenga tushiryapti ya.
1: Sahnada hamon gumbur-gumbur. Zalda atiga bittagina odam. U ham bo'lsa, bilinar-bilinmas xurrak otyapti.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Birinchi va so'nggi hikoyam. Til va adabiyot institutining 3-chi kursida tahsil olyapman. Kunlarim hamma talabalarniki qatori. Erta bilan turib, ulbul narsa chaynagan kishi bo'lamanda, avtobus bekat tomon yuguraman. Odatda bekatda odam tirband bo'ladi. Lekin men avtobusga silliqqina chiqib olaman. Axir 2.5 yillik talabalik tajribasiga egamanda. Avtobus tiqilinch bo'lgani uchun har xil janjallar bo'lib turadi. Birov oyog'ini bosib olganga baqiradi, yana boshqasi yo'l bermagan bilan g'ijillashadi. Sal zirakroq yurganim uchun bunaqa to'polonlarga aralashmayman. Institut bekatiga kelganimda odamlar oqimiga o'zimni urib, avtobusdan tushib olaman. Bekatda shop mo'ylovli tekshiruvchi amakim pattam bor yo'qligiga e'tibor ham bermaydi. Qo'ng'iroqqa 5 minut qolganida institutda bo'laman. Bu yerda mening qiziqarli hayotim boshlanadi. Kursdoshlarim hurmat qiladi. Hatto Nargiza ham. Sal qolsa Nargiza bilan tanishtirish esimdan ko'tarilibdi. Men Nargiza bilan bir guruhda o'qiyman. U bilan ko'pincha darsdan so'ng birga imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Agar u bir kun kelmay qolsa, oyog'i kuygan tovuqday o'zimni qo'ygani joy topolmay qolaman. Ba'zan beixtiyor uning tim qora ko'zlariga tikilaman. Shunda yonoqlari qizarib ketadi. Ba'zida u ham menga shunday qarayotganga o'xshaydi. Kim biladi? Balki bu orzudir. Ammo tunov kungi voqeadan keyin keling yaxshisi bir boshdan so'zlab bering. Darsdan so'ng Nargizani kutib tursam chiqavermadi. Qaytib kirdim. Yosh qalamkashlarning to'garagi bo'lar ekan. Nargiza bu to'garakning a'zosi sifatida qatnashishi zarurligini aytdi. Nima jin urdi-yu, men ham qolishga jazm qildim. Mashg'ulotda qo'shni patokdan Ravshan ismli bolaning hikoyasi eshitilib munozara qilindi. Nargiza turib hikoyaning juda ta'sirli chiqqanini gapirdi. Eshikka chiqqanimizda u haliyam hikoya ta'sirida edi. To'g'risini aytsam, bo'lib o'tgan voqea suyagimdan o'tib ketdi. Nima? Adabiyot institutida a'lo baholarga o'qib, Nargizani hayajonga solguvchi bitta hikoya yozolmaymanmi? Uyga keldim-u, qo'limga qalam olib hikoya yozishga tushdim. Qani endi tuzuqroq fikr miyamga kelsa. Ancha vaqt o'tirdim. Darslarim bir chekkada qolib ketdi. Ay mayli, kurash qurbonsiz bo'lmaydi. Bir kun tayyorlanmasam, osmon uzilib yerga tushmaydi. O'qigan hikoyalarimni eslayman. Xo'sh, ijobiy obraz sevishgan yoshlar. Bir-birlarini desa o'lib qoladi. Salbiy obraz johil ota. U o'z qizining baxtini anglab yetmaydi. Voqea rivojlanib borib, ota xatosini tushunadi. Yigit va qiz baxtli bo'ladilar. Bu o'rtada men ham. Hikoyani kechasi allamahalgacha o'tirsam-da yozib tugata olmadim. Darslarim qolib ketdi. Bitta hikoyani yozaman deb bir hafta ovora bo'ldim. Ravshan deganlari qanday qilib vaqt topdi ekan-a? Mana bugun ham ahvol shu. Ertalab ko'zimni ochsam, soat 8 dan oshibdi. Apil tapil kiyindim. Yuzimni yuvgan bo'lib bekat tomon yugurdim. Uyqusizlikdan boshim guvullaydi. Hikoyam unchalik ta'sirchan chiqmagan ko'rinadi. Qayerda xatoga yo'l qo'ydim ekan-a? Shunday xayollar bilan bir xotinning tog'orasini turtib yubordim. Xola, ertalabdan avtobusda tog'ora ko'tarib, o'ylanib boya chaqali bo'lsangiz, boshingizga lozimandalar tushib qolar. Ana o'shanda xotiningizni tog'orasiz yurgizasiz, aytiray. Bekatga kelganimda har doim yo'l kirani to'laganimda tekshirmaydigan shop mo'ylovli amaki pattang qani desa bo'ladimi? Aksiga olib, to'lashni unutibman. Jarimani to'layotsam, qizlarning xingillab kulgan tovushi eshitildi. Bular men taniydigan qizlar edi chog'i, qaramadim ham. Bu yerdan tezroq yo'qolay deb ko'chani chopqillagancha kezib o'tayotsam, yuk mashinasining urib yuborishiga ozgina qoldi. Shofyor yigit oynadan kallasini chiqarib, qalb so'zlarini baqirib-baqirib aytishga ulgurdi. Hammasi shu bilan tugasa mayli edi-ya. Kechqisi yo'q. Deyman o'zimga o'zim. Bir ko'rsatib qo'yay, men ham nelarga qodir ekanligimni. Darsda o'tiribman. Uyqusizlikdan garangman. Buning ustiga yurak taka-puka. Kecha ham dars tayyorlamaganman. O'zi ish bir chappasiga ketsa, ketaverar ekan. Aksiga olib, Domla mendan so'rab qolsa bo'ladimi? O'rtoq Ismoilov, Navoiyning Farhod va Shirin dostoni haqida so'zlab bering. O'rnimdan turdim. Tilim kalimaga kelmaydi. Auditoriyada yurakni ezuvchi sukunat hukmron. Kech bunaqa bo'lmagani uchun hamma menga hayron bo'lib qarayotir. Sezib turibman, Nargizaning ham lol ko'zlari menga qadalgan. Bu kunimdan olganim ming marta afzal edi. O'ldirabgina gap boshlayman. Farhod va Shirin dostonni o'zbek klassik shoiri Alisher Navoiy kechalari rosa qiynalib yozgan. Asarning bosh qahramoni Farhod Shirin ismli zamonaviy go'zalni sevib qoladi. Johil ota ularning sof muhabbatini anglab yetmaydi, lekin ularning pok muhabbati g'olib chiqdi. Nimalar deyapman? Hikoyamning

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ajviyalar xonasi.
3: Ne'mat Aminov. Tabriknoma. Ehtiyot bo'l, men kelyapman ma'nosida yo'talib, qabulxonaga kirgan Shonazar Qosimovich bekorchilikdan kichkina egovcha bilan tirnoqlarini tekislab o'tirgan sekretarni cho'chitib yubordi. Assalom, Shonazar Qosimovich.
4: Keldingizmi?
3: Dedi Shonazar Qosimovich tagcharmi qalin botinkasini eshik oldidagi dag'al gilamchida pishillab tozalarkan.
4: S nastupayshim.
3: Boshliq salobat bilan o'tib kabinetga kirdi. Qo'ldagi papkasini stol ustiga qo'ydi. Yelkasi keng, kulrang paltosini bir yengini yechib, ikkinchi yengini ham yechish uchun shaxt bilan burildi-yu,
4: "Voh, belim!" deya
3: ko'zlarini yumgancha ikkala qo'li bilan belini tutib, ko'kragini chiqardi. Va paltoning bir bari polda, ikkinchi bari ko'tarilgancha tek turib qoldi.
4: "Uf, radji kulit olsin!"
3: dedi u. Nihoyat bir minutlardan keyin ko'zini ochib,
4: "Xayriyat, tez qo'yib yubordi."
3: U ehtiyotlik bilan paltosining ikkinchi yengini ham yechib, divanga tashladi. Keyin to'garagi kambar shlyapasini olmasdan kresloga yaqin borib, ohista o'tirdi. Ko'rsatkich barmog'ini labida qo'llab, ro'parasidagi kalendarning oxirgi varrag'ini ag'dardi.
4: 31-dekabr. Yana bir necha soatdan keyin yangi yil kiradi, deya o'yladi u. Bu yil shubhasiz shaxsan men uchun ham ancha quvonchlar keltirdi. Xotin tug'may-tug'may o'g'il tug'di. Bir. 3 yildan beri jig'imga tegib yurgan o'rinbosarim Shokir yaloqdan osongina qutuldim. 2. Lotereyaga 55 so'mlik gilamcha chiqdi. 3. Yana Nozikxon bilan muhabbat. 4.
3: Mana Shonazar Qosimovich. Sekretar qiz bir dasta gazeta bilan 10dan oshiq tabriknomalarni stol ustiga qo'yib, polni tarsillatib chiqib ketdi. Shonazar Qosimovich uning izidan qarab qolarkan,
4: bugun boshqacharoq-ku,
3: deya o'yladi. Va hozirgina u qoldirib ketgan tabriknomalarni olib, zavq bilan ko'ra boshladi. Ana bittasi. O'rmonzor. Past baland 4 tup archa. Archa shoxlariga oppoq qor ingan. Shonazar Qosimovich tabriknomadagi manzarani tomosha qilgach, orqasidagi xatga ko'z yugurtirdi-yu, o'z-o'zidan iljaydi. Keyin telefonda nomer terdi.
4: Allo. Erdon Azizovich,
3: dedi u past va xushomad ohangida.
4: Kelayotgan yangi yillar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Mana tabriknoma yuborgan ekansiz.
3: Oldik. O'qib juda xursand bo'ldim. Uning o'ng qo'li beixtiyor ko'ksiga qo'yildi.
4: Rahmat, Erdon Azizovich.
3: Biz ham yuborgan edik.
4: Oldik deysizmi?
3: Endi kechirasiz. Jiyanlarimiz Ilhomjon bilan Ikromjonga ham alohida yubordik-da.
4: Axir ular ham katta bo'lishadi-da.
3: Xayr, Erdon Azizovich. Shonazar Qosimovich boshini telefon apparatiga yopishar darajagacha qiyshaytirib, trubkani og'zi joyiga qo'ydi. Mamnun jilmayib, navbatdagi otkritkani olib, ko'z yugurtirdi. Boshiga uyg'urcha oq safsar telpak, qo'liga qizil qo'lqop kiygan, oppoq kiyimdagi chiroyli qor qiz archa shoxlari orasida mo'ralab turibdi.
4: Bunisi kimdan ekan?
3: Shonazar Qosimovich tabriknomaning orqasiga nazar tashladi-yu, qarsak chalganicha o'rnidan turdi va shu muddatning o'zida
4: "Voh, belim!"
3: deya ikki qo'llab belini tutib ko'zlarini yumdi. Shu alpozda bir oz turgach, yana ohista o'tirdi. Telefonda nomer terishga tutindi.
4: Allo, dedi u soxta lirik ovozda. Allo, kim bu?
3: Nozikxon?
4: Xuddi o'zingiz kerak.
3: Menmi?
4: Nahotki tanimagan bo'lsangiz.
3: Shonazaringizman.
4: Kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin.
3: Mana yuborgan qog'ozingizni olib zavqlanib o'tiribmiz.
4: Lekin bilasizmi, o'zi ham otkritkani juda g'aroyibidan topsizda.
3: Qarasam, otkritkada o'zlarining suratlari.
4: Nozikxon, bu biz yuborgan otkritkani ham olgandirlar.
3: Endi avvalo sizga rahmat.
4: Nima?
3: Otkritkada o'zingizdek bir boboykani surati bor deysizmi?
4: Axir u qor boboku.
3: Nega kulasiz?
4: Endi biz sizga boboyka bo'ldikmi?
3: Rahmat.
4: Nima kishi kelib qoldi?
3: Ana xalos. Shonazar Qosimovich yuzlari tirishib trubkani majolsiz joyga qo'ydi. Tavba deya o'yladi u qo'llarini doppaygan qorn ustiga qovushtirib. Yuborgan atkritkangizda o'zingizga o'xshagan bir boboykaning surati bor ekan dedi-ya. Boboyka emishman. Boboyka bo'lsam, Shonazar Qosimovich. Boshliq yalt etib eshikka ko'z tashladi. U yerda sekretar qiz cho'chibroq qarab turardi. Ha? Nima deysiz? So'radi boshliq dag'dag'ali ovozda. Bir tashkilotdan Akromjon so'rab kelgan ekanlar. Bandman. Sekretar sekin iziga qaytdi. Shonazar Qosimovich chuqur bir uf tortib, navbatdagi tabriknomaning suratini tomosha qilarkan, qo'llari negadir o'z-o'zidan titrab ketdi. Unda qo'lida uzun aso, soqoli beliga tushgan pocha postilli qorboboning chang'ida uchib kelayotgani, oldinda quyonchalarning archa shohini ko'tarib turgani, orqa planda esa seryulduz osmon manzarasi tasvirlangan edi. Shonazar Qosimovich qorbobo deya g'udranar ekan, yuragi g'ashlanib, ko'z oldi tingandek bo'ldi. Nahotki qargan bo'lsam, yana hazil qildim deydi. Eh, hazling qursin. Shonazar Qosimovich tabriknomaning orqasidagi yozuvni o'qirkan, yana yuzi yorishdi. Shu yorug' yuz bilan telefonda nomer terdi. "Salom do'stim", dedi u baland quvnoq ovozda. "Ahvol qalay?" "Aha, menga qarang, eshikda sekretar qiz hozir bo'ldi." Boshliq unga "Seni chaqirganim yo'q, bor chiq" degandek ishora qilgach, sekretar chiqib ketdi. "Mana sheriy tabrigingizni oldik. Rahmat. Endi o'zlari ham shoira zabardasizda. Ha, bu yuborgan tabriknomani ham olgandirlar. Albatta. Bir-birimizni shunday paytlarda yo'qlab turmasak. Aha, xo'p. Xayr. Uydagilarga ham salom deb tabriklab qo'ying." Shonazar Qosimovich mamnun bir kayfiyatda turibgan joyiga qo'ydi. Qizib ketish shekilli boshidan shlyapasini olib, yaqinidagi kresloga irg'itdi. Quyuq sochlari oppoq oqargan boshini qashlab turib, "Nazira!" deya qichqirdi. Eshikda sekretar qiz hozir bo'ldi. "Olmas Turdiyevichga otkritka yubordikmi?" Qiz yelka qisdi. "Bilmasam, nega bilmaysiz? Ro'yxatda yo'q edi shekilli." Shonazar Qosimovich tortmani ochib, bitta tabrik qog'ozi olib uzatdi. "Mang, to'xtang!" deya u uzatgan otkritkani qaytib olar ekan. "Bu qorbobolikni qo'ya turing, yaxshi emas. Mana bu kurantligini yozib yuboring." Nazira otkritkani olib, bir oz hayron bo'lib turgach, "Qayerga yuboray?" deb so'radi. "Tolmas Turdiyevichga dedim-ku," dedi Shonazar Qosimovich. "Axir u kishi Moskvaga 3 oylik o'qishga ketganlar-ku." "Zarari yo'q," dedi Shonazar Qosimovich o'zinikini o'tkazishga harakat qilib. "Moskvaga ketgan bo'lsa, 3 oydan keyin qaytib kelib o'qisa ham hisob. Mang, mana bu shoir Zokir Beklikni yuborgan otkritkadagi she'rni ko'chirib yozing. O'zi o'qimasa, bola-chaqasi o'qib bir maza qilishsin." Sekretar qiz chiqib ketdi. Shonazar Qosimovich yana oldida uyilib yotgan tabriknomalarni ko'zdan kechira boshladi. Uchta jinglagan oq ot qo'shilgan chana qorli o'rmon yo'ldan uchib kelmoqda. Yon tarafda shoxlari qip-yalang'och uzun-uzun daraxtlar. Otlari zo'r ekan, xayoldan kechirdi Shonazar Qosimovich. O'zi asli ana shunaqa ot aravali otkritka olish kerak edi. Hammasiga kassir aybdor. Chaqirib ursammikan, ha? Yaxshi bo'lmas. Yangi yil arafasi. U tabriknomaning orqasidagi yozuvni pichirlab o'qigach, "Tuzuk," dedi va erinibgina nomer terdi. "Ha?" dedi u bosiq ovozda. "Ismat, o'zingmi?" "Rahmat, uka. Otkritkangni oldik. Endi, uka, biz otkritka ham yubora olmadik. Shuning uchun telefon orqali..." Ha. Xo'p, xayr." Shundan keyin Shonazar Qosimovich kecha va bugun olgan tabriknomalarni sanay boshladi. "Da," dedi u sanab bo'lgach. "Mana bu bilan 23ta. O'tgan yili hamas bo'lib 15ta otkritka olgan edim. Bu yil hozirning o'zidayoq 8ta ortiq. Hali ertagacha yana keladi. Bu ham obro'y, avtoritet." Shonazar Qosimovich eshikda paydo bo'lgan Nazira boshliqning ishorasidan keyin juratsizgina so'zlay boshladi. "Onangiz rayondan qo'ng'iroq qildilar. Yangi yilda keladimi deb?" Shonazar Qosimovich "Da," dedi stolga yengil chertib. Keyin muhim bir narsani eslagandek, "O'zlar voqea, ona," dedi shifga tikilib. "Onamiz Naziraxon, mana bu otkritkani olib, ona haqida bitta yaxshi she'r topib yozing. Menga qarang, she'r ona haqida bo'lsin, xo'p?" "Axir bu otkritka qorbobolik-ku," dedi Nazira qo'ldagi tabriknomani ko'rsatdi. "Ha?" dedi Shonazar Qosimovich kayfi uchib. "Qorbobolik bo'lsa nima qipti? Kampir kishiga qorboboligi nima-yu? Kurantligi nima? Endi bir ko'ngilda." Nazira chiqdi. Shonazar Qosimovich yana telefonda nomer terdi. "Alo, Nozikxon?" Man. Shonazar akangiz. "Aytmang-da endi shu gapni. Yangi yil arafasida odamni ko'nglini cho'ktirib. Labbay?" "Bo'ldi, qulluq.
4: Xo'p, xo'p. Birozdan keyin o'zim, ha, o'zim. Polni tarsillatib Nazira kirib keldi. Boshliq turibgan joyiga qo'yib unga qaradi. Mana o'qing-chi, Nazira qizil rangdagi chiroyli qilib yozilgan tabriknomani stolga qo'ydi. Shonazar Qosimovich ko'zoynagini taqib, onasiga yubormoqchi bo'lgan otkritkadan quyidagi satrlarni o'qdi.
5: Bu olamda ulug' zot kim desang, doim onam derman.
4: Ofarin, Naziraxon, ofarin, dedi u sekretariga olqish yog'dirib. Ofarin. Juda mos sher topibsiz. Hozir, bitta imzo chekamiz va salom. Endi tezda pochtaga tashlab keling. Shopping. Haligi tashkilotdan kelgan sekretarga nima dey? Shonazar Qosimovich telefon trubkasi tomon cho'zilgan qo'lini qaytib olarkan, nima ishi bor ekan, deb so'radi. Yangi yil balida Qorbobo.
3: Qorbobo? Dedi Shonazar Qosimovich noxush bir xabar eshitgandek.
4: Ha, Qorbobo kim bo'ladi? Qorqiz kim bo'ladi? Shunga maslahatga kelibdi.
3: Shonazar Qosimovichning ko'ziga avval ertalab oynada soqol olayotganida o'z basharasi ko'rinib ketdi. Keyin shu aftangori asta-sekin Qorboboga aylangandek bo'ldi. U chaqqon o'rnidan qo'zg'alarkan yana voy belim deya ikki qo'llab belini ushladi. Ko'zlarini yumib, ko'kragini chiqardi. Nazira shunday yo'g'on bel ham og'rir ekanda deya hayron qarab turardi. Sal fursatdan keyin boshliq ko'zini ochdi-yu, "Qorboboni keragi yo'q," dedi xasta ovozda mig'irlab.
4: Bitta chiroyli qor qiz bo'lsa kifoya.
3: Ha, boring endi.
4: Ayting. Sekretar qiz chiqib ketgach, Shonazar Qosimovich yuzlarini tirishtirib, qizarganicha kresloga o'tirdi. Birozdan keyin yangi nomer terdi.
3: Alo, Haloqov, dedi u past, palag'da ovozda. Tabriklaymiz aka. Tabriknoma yuborgan ekansiz, oldik.
4: O'zlaricha biz yuborgan tabriknomani oldilarmi?
3: Yo'q deysizmi?
4: Bo'lmasa hozir yo'lda. Ertaga albatta olasiz.
3: Shu kuni to kechga qadar Shonazar Qosimovich kimdan tabriknoma olgan bo'lsa, o'shanga qo'ng'iroq qilib undan tabriknoma olganligini bildirar va o'zining ham o'sha kishiga tabriknoma yuborganligini kamtarlik bilan pisanda qilib qo'yardi.

0: Tuyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Ey bechoralar. Kechagi xaridor dorixonaga kelib, amaki, bergan pashshadoringiz ajoyib narsa ekanda, dedi.
2: Ha, da, u zo'r narsa.
1: Pashsha zotini qirqib tashlaydi. Aytganingizni qilib, bir soat kutdim. Xo'sh, birorta pashsha qo'nmadi.
2: Men sizga shakar sepish kerak degan edim-ku.
1: Shakar ham sepdim, qandu asal surdim, qovun qoqi, shaftoli qoqi, turshak ham qolmadi. Anqoning urug'idan ham toptirdim.
2: Xo'sh,
1: qo'nmadi.
2: Sizni qarang-a.
1: Nahotki biror yo'lni topmagan bo'lsangiz. Topdim, amaki, topdim. Birdan bir yo'li bor ekan, dedi kechagi xaridor.
2: Ha, albatta, yo'li bor. Men sizga aytgan edim-ku. Xo'sh, nima qildingiz?
1: Hozircha hech narsa qilmadim. Sizning oldingizga bir iltimos bilan kelgan edim.
2: Xo'sh.
1: Menga bola chaqalaringiz bilan tushgan foto suratingizni bersangiz.
2: Sizga nimaga kerak ekan?
1: Pashshalar, bu pashsha dorini sotgan odam kim ekan deb qotib kulishyapti. Sezib turibman. Ular xandon otayotganda suratingizni ko'rsatib yuborsam, ichagi uzilib, qirilib ketadi.
2: Bechoralar,
1: deb yubordi amak.

0: Podcast Radyosu'na. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Gülşoda Qurbonova. Qabulda. Eşik oldida ikkilanib turgan Sabriyev shaxt bilan ichkariga kirdi. Boshliq qog'ozlarga ko'milib o'tirgan ekan, boshini ko'tardi.
2: "Osh, nima gap?
1: Siz bilan bir kishi juda muhim masala xususida gaplashib olmoqchi," dedi Sabriyev zaiflik bilan.
2: "Muhim masala?"
1: Boshliq ko'zoynagini olib stolga qo'ydi.
2: "Bilasizmi, bugun men bandman. Meni yo'q deng.
1: Lekin u sizni shu yerda ekanligingizni biladi," dedi qo'rqibsi Sabriyev.
2: "Bo'lmasa ayting, biroz kutib tursin.
1: U ko'pdan beri kutib turibdi. Biror bahona topib, javobini berib yubora qoling.
2: U hech qanday bahonalarga ishonmaydi."
1: "Bo'lmasa, meni kasal bo'lib qoldi, mazasi qochibdi deng.
2: U sizning soppa-sog' ekanligingizni yaxshi biladi."
1: "Uf, o'zi ham rosa qaysar ekanda.
2: Nima? Ekstra sensmi deyman?
1: Mayli, kirsin. Kim ekan o'zi?"
2: "O'sha kishi men bo'laman."

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Ilhom parisi. Hazilnamo. Birov undoq deydi, birov mundoq. Har kallada har xayoldirki, birov yaxshi asar yozish uchun ilhom kerak desa, yana birov ilhom pilhom deganlari bekor gap. Ijod bu mehnat deydi. Boshqalar nima deysa deyaversin u, men ilhomning borligiga ishonaman. Dunyoda ilhomdan ham sho'x, nozu, istig'noli, injiq narsa bo'lmasa kerak. Yo'qsa uni oti nomi bilan ilhom parisi deysharmidi? Aytishlarcha bu pari odam bilan xuddi ajina o'ynashganday o'ynasharmish. Men ilhom parisini o'z ko'zim bilan ko'rganimcha yo'g'a, lekin uning ne qiynoqlarga duchor bo'lmaganki, asti qo'ying. Avvalo uning kelgan vaqtini sira bilib bo'lmaydi. Chunki u nihoyatda sezgir ayyor, xuddi chug'urchiqlarga to'r yozib, bir chekkada poylab o'tirgan ovchiday oq qog'ozni oldingizga qo'yib, qalamni charxlab o'tirsangiz, xotiringiz jam bo'lsinki, ikki dunyoda ham kelmaydi. O'tirib-o'tirib zerikasiz, esno bosadi. Narigi xonada eshitilayotgan xurrak ovozi sizni ham allalaganday bo'ladi. Ke bugun bo'lmasa, ertaga ovim barordan kelar deb dov dastgohni yig'ishtirasiz. Biroq boshingiz yostiqqa tegishi bilan ilhom parisi oq kaptar tusida uchib kelib, ustingizda charx ura boshlaydi. Ko'zingiz yarq etib ochilib ketadi. Uning qandaydir sirli ovoziga quloq solasiz. U sizni o'z og'ushiga chorlayapti. Ammo siz kipriklaringizga endi qo'na boshlagan uyqudan ko'zingiz qiymaydi. Ertaga, ertaga deysiz-u, uni kishkishlab haydab uxlamoqchi bo'lasiz. Lekin uxlab bo'psiz. Ilhom parisi endi quloqingiz ostiga qo'nib olib, qiqirlab kuladi. Nimalarnidir shivirlaydi. Uyqingiz o'chadi. Uni tutaman deb shartta o'rningizdan turasiz. Lekin siz qo'zg'olishingiz bilan u pir etib uchib qayergadir qo'nadi-yu, ko'rinmas ko'zlari bilan sizni ta'qib etaveradi. Aldab to'rga ilintirish maqsadida narigi xonaga chiqib, chirt etib chiroqni yoqasiz u, qo'lga qalam olasiz. Stol ustidagi oq qog'ozdan yasalgan to'ru qo'lingizda qalam miltiqni ko'rishi bilan ilhom parisi butunlay allaqaysi tirqishdan sirg'alib chiqib g'oyib bo'ladi. Orqasidan otilgan o'q befoyda. To'rda uning bir ikkita mayda patlardan boshqa hech narsa qolmagan bo'ladi. Rosa xit bo'lasiz. Yana qaytib kelsa ajabmas deb sabr toqat bilan poylashga tushasiz. Yarim soat, bir soat o'tadi. Undan nom nishon ham yo'q. Toqatingiz tog' bo'lib bore deysiz u, jahl bilan o'rningizga yotasiz. Nima bo'lsa ham endi uxlaganim bo'lsin deb qasd qilasiz. Lekin shu payt yuragingiz shu yetib ketadi. Negaki tepangizda uning mayin qanot qoqishini sezasiz. Buni eshitmas uchun shosha-pisha boshingizni ko'rpaga o'raysiz. Qutulib bo'psiz. U ko'rpaning allaqaysi tirqishdan ichkariga kirib oladi-yu, quloqingizni takinasiga kelib yana nozik karashmasini boshlaydi. Uyqu-ku ilhom parisini bir cho'qishi bilan 10 tosh yerga qochib qoladi. Ko'rpa orasida mastu alastek uyoqdan bu yoqqa to'lg'onasiz. Sal narida bemalol xurrak otayotgan malaikai diloromingizga dam havasingiz keladi. Dam sizning ne azoblarda ekanligingizdan bexabar maza qilib tushlar ko'rayotganidan jig'i biron bo'lasiz. Shu payt kasbingizdan ham xafa bo'lib ketasiz. Axir tun yarmidan oshgan, o'sha asnoda ishchi ham, xizmatchi ham, sahrodagi cho'pon ham, hattoki magazinni qorovuli ham maza qilib uyquni urayotgan bo'ladi. Faqat birgina siz, haha, birgina siz bu berahimning qo'lida begunohdan begunoh asirsiz. U sizni xohlagan kuyiga solib o'ynatadi. Uning ko'rinmas changallari sehridan qutulishning iloji yo'q. Jon jahdingiz bilan ko'zingizni chirt yumib, boshingizni bolish tagiga yashirib olasiz. Ammo baribir befoyda. Hali kaptar bo'lib uchib kirgan ilhom parisi endi ari bo'lib quloqingizni ichiga kirib oladi. Bitta bo'lsa ham go'rgaya, ichkariga kirgandan keyin mingta bo'lib ketadi. Kallangiz shishib, qovog'arning uyasiga aylanadi qoladi. G'ong-g'ong-g'ong qilib 100tasi kirib, 100tasi chiqadi. Har bittasi bittadan mavzu, reja, bittadan qofiya, tashbih. Agar shu paytda miyangizda qalashib yotgan gaplar, mavzular, rejalar, u qofiyalarni qog'ozga tushirib ololsangiz bormi? Bir magazin, semiz-semiz kitob bo'lishi turgan gap. Lekin siz bu quyunday aralash-quralash bo'lib aylanayotgan gapu so'zlardan qaysi birini mahkam ushlashni bilmasdan garang bo'lib yotaverasiz. Boshqa ilojingiz ham yo'q, chunki dast turib qo'lingizga qalam olishingiz hamono qalbi rejalari uyasi buzilgan qushlardek har yoqqa uchib ketishi, qog'ozda ularning izi qolmasligini yaxshi bilasiz. Bu orada xo'rozlar 3-chi marta qichqiradi. Tong yorishib, hamma ish yumushga jo'nayotgan bo'ladi. Siz hech bo'lmasa bir bora ko'z yumushga, jilla bo'lmasa ozgina izg'ib olishga harakat qilasiz. Ammo endi buning hech ham iloji yo'q. Jahl bilan o'rningizdan turib ketasiz va bilasizki, hech qanday ilhom pilhom parisi yo'q. Bu kechasingi azoblarning bari kechqurun ortiqcha ichilgan ikki piyola ko'k choyning zamzamasi ekan.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

tushish mayliku, boradigan yerimizga kechikib ketyapmiz. Yarim soat o'tibdiki, davradan chiqib keta olmaymiz. Said Ahmad akaga qaragan edim, ko'zini qisib qo'ydida suratkashga pul to'layotgan yigitga popsa qildi. Menga qara ukam, pulni kimga to'layapsan? Suratkashga, dedi yigit hayron bo'lib. Bizning haqqimizchi, ha? Said Ahmad aka jahl bilan qoshini chimirdi. Manavi bola meni kassarim bo'ladi, dedi yo'ldosh Sulaymonni ko'rsatib. Nega anqayib turibsan? Boyagilardan pul oldingmi? Meni har bitta suratga tushishim qancha turishini bilasanmi? Qani, chos bu yoqqa. Suratga tushadigan azamatlar bir pasda tumtaraqay bo'lib, ozodlikka chiqdik.

0: В эфире «Империя звука». https://e2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Bir

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.